Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: syntuulia taisit. Onks se vaan niin, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
8: Nysse.
9: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Maila. Perjantaina kello 18. Maila.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Muistatko?

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
9: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
10: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
11: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
12: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
11: Miksi?
12: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
11: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
13: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia Sun Radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Uniitin kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
8: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Antti Ahopelto lauloi siinä. Suutelemaan oli kappale nimeltään, kun kello on pian 7:10. Ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä on tässä pikkuhiljaa starttailtu ja monenmoista kesäjuttua tänään taas luvassa on. Totta kai tänään on myös luvassa markkinatoria tuossa sitten 10:00 alkaen, mutta sitä ennenkin jo yksi kesästoppi tehdään tuonne Ikaalisten suuntaan 9:30 maissa. Mansikkaraporttia puolestaan 8 tunnilla ja tällä tunnilla taas sitten Hönttä ja Toippari viihdyttävät, kun Tampereen kielisten uutisten vuoro koittaa. Perinteisesti aina Tampereen kieliset uutiset Sun Radiossa kuullaan arkiaamuisin 7:30 ja sitä rytmiä ei ole syytä tänäänkään muuttaa, vaan kohta päästään sitten niiden juttujen pariin. Tänään myös sitten iltapäivällä runsain mitoin kesäisiä juttuja luvassa. Tänään on mökkikesän vuoro. Toinenkin kesästoppi tehdään iltapäivällä. Pirkanmaan urheiluviikon loppuun tehdään katsaus. Ja onpa tuossa iltapäivällä herkkukesääkin vielä luvassa, joten mukava perjantaipäivä on. Aamu on pilvinen, vähän vielä märkää. Ainakin asfaltti kiiltelee märkänä tuossa Tampereen keskustassa. Mutta näyttäisi sille, että tänään alkaa sää lämmetä aika tavalla ja tämän päivän ennusteetkin jo povaavat, että aika lähelle hellelukemia mennään Pirkanmaalla ja viikonlopun aikana mahdollisesti sitten helleraja rikkoutuukin ja näyttäisi, että aika lailla kuumiakin päiviä on luvassa. Mutta vaikka pilvistä on, niin aurinko voittaa, näin sanoo Viki Rosti.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on nyt oikea perjantai.
3: Niin
2: on. Jaha, moritonki.
3: Moro. No niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoi jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, että ei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaakin vaan vilinuilee mulle päin naamaa. Mun selkäni takana valitti tää luutnantti.
3: Päin naamaa selkäni. No kumminkin joo. Niin. Ruottalainen nälähätä on semmonen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
3: Niin.
2: Melkein loppu.
3: Joo.
2: Olokkone oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että...
3: Niin, joo.
2: Sitten päivisin mennä.
3: Joo, näin on. Tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset.
2: No niin.
3: Tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunilämpöisen juihleivä. Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että... Vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
2: No niin.
3: Kyllä se on meidän saavutus.
2: Mitä saakin jo hakee?
3: Joo.
2: No, joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen vartoamiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kereään astioita pois ja mitä äijä kysyi.
3: Niin.
2: Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
3: Niin.
2: Eikä sille jutulle kekään ollut tietenkään nauranut.
3: Niin,
2: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, se ne olisi, ei kun ei,
3: no,
2: ei,
3: ei, ei, ei kun.
2: Niin, ja sitten niinku takaisin lavalle yleisön taputusten niin. Myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta voltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
3: niin, mutta...
2: No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
3: No niin, moritonki.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa.
4: Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrakkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat höökki.

0: Yölintu ja haavoittumaton soi sun radiossa, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8 ja tuossa tasalyömältä koittaa sitten tämän aamun ensimmäisten uutisten aika. Äsken kuultiin toki tamperankieliset uutiset ja niitä sitten tänään vielä pariin otteeseen, eli 11.30 ja 16.30 tai osoitteesta radiosun.fi. Sieltäkin niitä voi kuulla.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: perjantaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18. Maila!
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: VVX.fi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa, tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
9: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
10: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Koon uutuuskappale Kanarian lintu soi sun radiossa, kun kello on 7:50. Uutisia tasalta ja säätietoja tälle päivälle heti perään. Ja tuossa ensi tunnin alkuun sitten vartin yli 8 myöskin mansikkaraporttia Niitty Seppälän tilalta luvassa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Ekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
12: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
15: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa Tampere Saints otti kauden avausvoittonsa, kun joukkue haki eilen vierasvoiton Vaasasta. Loppulukemat Saintsin ja Royalsin välillä olivat 20-7. Tamperelaisten kausi jatkuu ensi torstaina East City Giantsin vieraana.
14: Sun radion sää.
16: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
14: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Omasta maailmasta lauloi siinä Meiju Suvas, kun kello on 8:06. Ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Suvantokadun studiolta Tampereelta. Kimmo Hoivas siltä studiossa. Morjesta vaan ja hyvää perjantaita 10. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa. Tänään mennään sillä kokoonpanolla, että meikäläinen hoitaa tämän aamusiivun tästä ja Vainionperän Pasi hyppää puikkoihin sitten tuossa kello 13 alkaen. Ja iltapäivää totta kai mennään sitten aika reippaasti noilla kesäisillä erikoisohjelmilla ja kyllä niitä kesäjuttuja on tähän aamuunkin luvassa. Ihan kohta otetaan yhteyksiä Pälkäneelle. Miten siellä aamu alkaa Niittyseppälän tilalla, niin siitä kertoilee Jukka Kittilä tuossa vartin yli 8, mutta parille kappaleelle tässä tilaa on ennen mansikkaraporttia. Anssi Kela kohta ääneen ja sitä ennen laulaa vielä Elias Kaskinen. Tämän biisi on nimeltään Minä sinua.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä. Hyvää huomenta. Mennään mansikkatilanteeseen. Se on nopeasti käyty läpi. Tänään myydään lähinnä nitrarasia, eli nyt on semmoinen vähän välikausi tässä mansikan pakastus- ja säilyntätoiminnassa, ja toivotaan, että nyt keli paranee, tulee poutaa, tulee jopa lämpöä, ja toivotaan, että nämä meidän syyslajikkeet, kyllä ne siitä lähtee kypsymään pikkuhiljaa. Mutta varmaan tämä viikonloppu mennään aikaisemmissa pienissä marjaostoksissa, eli litraa rasia lähinnä. Mutta kyllähän meillä muutakin marjaa on kuin mansikkaa, eli meiltä löytyy myös vadelmaa, pälkäneläistä mustikkaa ja myös hunajamarjaa meillä on myynnissä, puhumattakaan sitten näistä muista tuotteista. Ja jos ette tiedä, mitä tänä iltana teette, niin meillähän on terassi ja tämä Bistro Café auki aina kello 20 asti ja meidän pizzavaunu palvelee aina kello 19 asti. Eli kyllä täällä tänä iltanakin Pälkäne ja Niittyseppälän terassi sykkii. Eli ei mitään muuta kuin Pälkäneelle viihtymään.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Radio Sun.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuure Kilpeläinen lauloi siinä. Kesken jää oli kappale nimeltään. Vielä on aika lailla pilvistä ja no lämpötila tuosta pikkuhiljaa alkaa nousta ja jopa ilmatieteen laitos varoittelee, että on tulossa aikamoisiakin helteitä. Saa nähdä kuinka Pirkanmaalle niitä osuu, mutta etenkin Itä- ja Etelä-Suomeen. Myös Pirkanmaalle on näillä näkymin sunnuntaille tulossa hellevaroitus. Tukalan helleaallon todennäköisyys on 40% lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön. Ja helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia näin. Tuossa varoituksen yhteydessä todetaan, mutta kyllä tosiaan tässä jo aamusella kello on nyt 8:30, niin tuommoista 16-17 astetta on tällä hetkellä ja iltapäivän aikana näyttäisi, että tuonne 2-3, ehkä 2-4 keli lämpiää ja no se olisi omasta mielestäni oikein sopivakin lämpötila, mutta saas nähdä kuinka kuumaksi tuossa sitten olosuhteet vielä äityvät. Mutta kesäisellä musiikilla jatketaan. Jani ja Jet Setters -vuoroon seuraavaksi. Tässä soi Amor ja aurinko.

0: Siinä tarinoi J. Karjalainen, tulppaani ja sadepisara. Tuossa ensi tunnilla, vajaan tunnin kuluttua 9:30 tehdään tämän aamun kesästoppi ja kohteena on tällä kertaa Ikaalinen. Sieltä kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi kertoo, että minkälainen on Rahkolan alueen kesä. 9:30 kuullaan tästä.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisemme.

0: ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

Eläköön Juha Tapio asialla tässä. 10 minuuttia aikaa kello 9 tasalyömältä aamun uutisten pariin ja myös säätietoja tälle päivälle luvassa, mutta sitä ennen laulaa vielä Pauli Hanhiniemi. Tässä soi Yksinkertaista.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
7: Jaa, mikä?
6: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
7: Niin Nysse!
6: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
7: Ja Tammelan torille.
6: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa Tampere Saints otti kauden avausvoittonsa, kun joukkue haki eilen vierasvoiton Vaasasta. Loppulukemat Saintsin ja Royalsin välillä olivat 20-7. Tamperelaisten kausi jatkuu ensi torstaina East City Giantsin vieraana.
8: sun radion sää.
9: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Rakkauden roinaa. Siinä lauloi Anne Mattila ja samalla kello on 8:05. Ja Sun Radion kesäpäivän lähetys jatkuu. Suora lähetys Suvantonkadulta Tampereen keskustasta pilvisenä aamuna perjantai. Tässä pikkuhiljaa on saatu käyntiin ja Ilmatieteen laitoksen tuosta aiemmin oli puhettakin heidän varoituksestaan, että keli on muuttumassa aika lailla helteiseksi. Ehkä Pirkanmaalle ei ole ihan pahimmat helteet osu, mutta lämmintä kuitenkin luvassa on ja sunnuntaille ainakin on näillä näkymin hellevaroitus tulossa, mutta saas nähdä kuinka sitten tukalaksi kelit käyvät. Tässä tämän perjantain osalta ensi tunti kello 10 alkaa vietetään jälleen Markkinatorin parissa. Eli jos sulla on jäänyt kotiin nurkkiin jotain semmoista ylimääräistä, mitä et enää tarvi, niin laita ihmeessä kamat kiertoon ja soita tänne, että mitä olisi myytävänä tai ehkä lahjoitettavana tai mitä nyt sitten keksitkään. Vuokrausilmoitukset myös kelpaavat kyllä, samoin kuin ostoilmoitukset, mutta 10-11 studion numero päivystää ja otetaan sitten soittoja lähetyksiin koko tuo ensi tunti. Tällä tunnilla puolestaan tehdään vähän kesästoppia. Otetaan tuossa 9:30 maissa puheeksi Ikaalisista, nimenomaan Rahkolan alueen kesätapahtumat ja Rahkolan alue yleisestikin. Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi kertoilee 9:30, että minkälainen on Rahkolan kesä. Totta kai tähän aamuun mahtuu myös paljon hyvää musiikkia, vähän uutta musiikkia, vähän vanhempaa musiikkia ja sitten tällaista joku sen 10 vuoden takaa olevaa musiikkia. Mikko Kuustonen tarjoilee seuraavaksi Tulilientä ja Dieseliä.

0: Onni Kivipelto lauloi siinä, vieläkin pyörii maa. Tässä Tampereella ei sateita ole tähän aamuun osunut, mutta äsken katselin tuota säätutkaa tuossa Etelä-Suomen osalta, niin näyttää, että tuossa pikkusen meidän kuuluvuusalueen pohjoisreunalla Kurun suunnalla esimerkiksi on vähän sadellut tässä aamun aikana ja Ruovedellä ja kohti Ikaalisia nuo sateet menevät, mutta se on ohimenevä ilmiö sekin. Ja ihan kohta otetaan vähän Ikaalisten asioista selkoa. Noin muuten nimittäin tämän aamuinen kesästoppi tehdään Ikaalisiin ja Rahkolan alueelle. Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi kertoo tuossa 9:30, että minkälainen paikka Rahkola näin kesäisin on.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Kesästoppimme on tällä kertaa Ikaalisissa, mistä löytyy Rahkolan alue. Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi. Minkälainen paikka Rahkola noin yleisesti ottaen on?
2: Sehän on kesällä ihan huikea paikka. Siis Rahkolahan on tämmöinen verotila. Se ei siis ole kartano, vaikka kartanolta näyttääkin tämmöinen upea 1830-luvulla rakennettu. Upea kartanon näköinen tämmöinen empireetyylinen puurakennus pihapiireineen. Sieltä on ihan vanhemmat rakennukset varmaan tuolta 1700-luvun lopulta. Siellä on semmoinen kaunis roosanpirtti ja sitten siellä on tämmöinen paakari-väentupa-yhdistelmä ja tietenkin itse päärakennus, tämä sininen Rahkola.
1: Niin, eli siinä Rahkolan alueella ylipäänsä on ihan kiva käppäillä noin muutenkin kesäpäivänä, mutta sitten vielä se, että se Rahkolan kesä on aika lailla täynnä tapahtumia. Jos nostaisit sieltä muutaman tapahtuman esille, niin mitkä voisi olla semmoisia kesän kohokohtia?
2: No, tänä vuonna meillä on taas pitkästä aika ajaisethan tietenkin 24.6. on aina tosi lämminhenkinen tapahtuma ja meillä on tänä vuonna siellä ihan bändikin Hamilton Jones, mutta nyt ei viime vuonna ollut tätä vanhan kauppalan markkinoita, niin nyt on ihan pakko mainostaa niitä. Eli tuolla sunnuntaina 12.7. päästään 1800-luvun tunnelmiin, kun sinne tulee kaikkia myyjäisiä ohjelmaa. Viimeksi taisi olla myöskin Ofeltin työhevoset ajattamassa ihmisiä. Eli ihan huikeissa 1800-luvun vaatteissakin siellä on ihmisiä, siellä on luentoja, siellä on ihan valtavasti kanssa ohjelmaa. Että se on semmoinen, mitä mä ainakin itse odotan, mutta että täällä on niin paljon kaikkea kivaa, että ihan vaikea valita, koska on vähän niin kuin vauvasta vaariin kaikkea. Kaikkea löytyy lapsille, sukututkimuksen ystäville. Tietenkin puistofilosofian ohjelmasta suuri osa sinne myöskin keskittyy ja meillä on myöskin se mini pride. Vaikea valita, sanoisin näin.
1: No joo, se on tavallaan se valinnan vaikeus aina tulee näin vilkkaissa paikoissa esille. Ja toisaalta kun sanoitkin, että vauvasta vaariin, niin aika hankalaa on myöskin määritellä, että kenelle sopii tulla Rahkolaan, vaan nimenomaan kaikille.
2: Nimenomaan, että meillä on niin, esimerkiksi taiteen ystäville on nyt ihan oikeasti herkkuhetki. Tänä vuonna, kun me ollaan saatu päärakennukseen tämmöisen kuuluisaan lasitaiteilija Pia Feinikin lasitaidenäyttelyä. Meillä on Ikatalla upean lahjakkaita opiskelijoita ja heidän lasitaidekoulun näyttely, eli Pia Feinikin ja lasitaidekoulun tämmöinen yhteinen valon juhlat näyttely tulee olemaan kyllä ihan huikea. Ja sittenhän meillä on perinteisesti Ikaalisten taideyhdistyksellä Roosan tuvassa on taidenäyttely tänä vuonna turvallinen eläin teemalla ja takapihalta sieltä Rahkolan takaa löytyy itse taidetta. Että taiteiden ystävillekin on todella hyvä kattaus tänä vuonna.
1: Ja läpi kesän oikeastaan, eli aina sinne elokuulle asti Rahkolassa tapahtuu.
2: Kyllä, meillä on päättäjäiset toinen päivä. Eli silloin on myöskin tämmöinen vähän erikoisempi ohjelmanumero. Meillä on silloin 2.8. sunnuntaina kansallispukujen tuuletustilaisuus ja nyyttäripiknik. Eli kalevalaiset naiset esittelee muinaispukuja ja kertoo tarinoita niiden takana. Eli vähän tämmöistä erilaista ohjelmaa. Ja meillä on myös lapsille ohjelmaa tänä vuonna. Poikkeuksellisen paljon itse asiassa. Eli meillä on tämmöisiä liinan työpajoja. Kyrösjärven Vesaista hiiritalo järjestää ohjelmaa ja sitten sen tulossa myöskin askartelukerhoa. Eli tämmöistä, ja tietenkin lasten filosofia on silloin puistofilosofia viikolla ihan perinteisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa 24.7.
1: Eila Mäntyjärvi, mistä löytää lisätiedot näistä Rahkolan tapahtumista ja ylipäänsä alueesta?
2: Meillä on omat verkkosivutkin sit Ikaalinen alla. Eli siellä on tämä Visit Ikaalinen kautta kohteet ja Rahkolan kesä. Tapahtumakalenteri ilman muuta Ikaalisten kaupungin tapahtumakalenterista löytyy myöskin Rahkolan tapahtumat. Ja ainahan meidän kaikissa somekanavissa laitetaan aina maanantaisin, että mitä sillä viikolla tapahtuu. Ja Rahkolalla on myöskin Facebook. Eli hyvin monipuolisesti Ikaalisten kaupungin ja varsinkin Ikaalisten kulttuuritoimen ja Visit Ikaalisten sivuilta ja somekanavista löytää infoa näistä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee.

0: sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
17: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
16: Miksi?
17: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
16: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna yksi yö, pyytää tässä Johanna Pakonen. Kello on 10 vaille 10, kun ihan tarkkoja ollaan, mutta joka tapauksessa 10 uutisia ja uutisten jälkeen starttaillaan tämän viikkoista markkinatoria, eli ei muuta kuin puhelinlinjat kuumiksi tuossa sitten heti 10 uutisten perään. Kohti uutisia meitä johdattaa seuraavaksi Kari Tapio.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
3: Markkinatorin aika ja Hoivassilan Kimmo studiossa ja ensimmäinen soittaja linjoilla. Hyvää huomenta.
4: No Kari täältä Valkeakoskelta. Mulla olisi tässä useampi tämmöinen ostohakuilmoitus. Ensinkin olisi hakusessa monipuolista kotimaista musiikkia, ihan romanttisesta lavatanssimusiikista, ihan tämmöiseen kotimaiseen heviin CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteenä ja keikkatallennen DVD-levyinä. Ja sitten kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja vanhemmista sekä uudempiin DVD-levyinä, jos olisi jollain tarjota. Ja sitten kotimaisten artistien tai orkestereiden fanipaitoja 2XL, jos jollain olisi tarjota. Ja sitten jos jollain olisi niin kuin vanhempaa europoppia tai eurodiskomusiikkia CD-nä tai vinyylinä, semmoinenkin kiinnostaisi. Ja tässä olisi nämä ilmoitukset ja sitten mä oon Kari Valkeakoskelta ja niistä vanhemmista ilmoituksista hän varmaan saakin sen numeron sitten.
3: Joo. Paitsi nyt kävi niin, että nyt on vihko vaihdettu, niin täytyy kaivaa niin tuolta toi vanha vihko esille, kun toi tuli täyteen viimeksi. Mutta kyllä mä sen tuosta kohta löydän, kun pienen hetken odotat. Sehän on semmonen kun, eli 040, tuolla 630, 89 ja 29, eikö niin?
4: Kyllä, joo.
3: No niin, se kuulosti tutulta. Hyvä, kiitokset Kari soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Koskiin.
4: Sitä samaa sinne.
3: Kiitos.
4: Okei, moi.
3: Moro, moro. Näin saatiin Markkinatori avattua, ensimmäinen ostoilmoitus, kuten on aina silloin tällöin kuultu tässä viime viikkoina, eli Kari edelleen vailla. Kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja tallennusmuodosta melkeinpä riippumatta, niin kaikkea kannattaa tarjota. Samoin sitten artistien ja bändien hupparit ja T-paidat kiinnostavat, jos ne ovat XXL-kokoa ja europoppia myöskin tuolta musiikin puolelta voi Karille tarjota. Numero on 040-630-8929. Mutta näin saatiin auki tämän perjantain Markkinatori. 11 asti otetaan puheluita vastaan studion numerossa, joten jos sulla on jotain, mitä haluat vaikka ostaa, epäilet, että jollain muulla olisi jäänyt ylimääräiseksi, niin ostoilmoituksiakin otetaan vastaan, mutta ehkä ennen kaikkea myynti-ilmoituksia. Onko siellä kotinurkissa tai vaikka kesämökillä jotain sellaista, mitä et enää tarvii ja ajattelet, että joku muu voisi siitä kummasti hyötyä, niin siinä tapauksessa kannattaa pirautella studioon ja ehkä tätä kautta sitten uusi omistaja tavaroille löytyy. Yhtä lailla voi myös lahjoittaa tavaraa eteenpäin ja vuokrata tai vaihtaa tai mitä nyt sitten keksiikään, niin Markkinatori on siihen varsin oiva apupeli. Sun radio on yksi perinteikkäimpiä ohjelmia. Mutta 010-5844-655 numero tosiaan päivystää, joten mikäli haluat myynti-ilmoitusta tai vaikka ostoilmoitusta jättää, niin laitapa tuohon numeroon pikku pirautusta, niin ehkä sitä kautta sitten kaupat syntyy ja viikonlopulle voi sitten hankkia vaikka vähän pientä taskurahaakin.
0: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
3: Ja Markkinatorilla Hoivassilta.
5: No, Lasse Juhmatti, hyvää päivää.
3: No, hyvää päivää.
5: Olisi myynnissä Vesilahdella koiran koppi ja koira tarha. Tarhasta saa semmoisen 4x4 metriä olevan koiratarhan.
3: Joo.
5: Koiran koppi on uutta vastaavaa. Ei ole paljon koira sisällä käynyt, että
3: se on viihtynyt ulkosalla.
5: Joo, eikä se viihdy sen tarhastakaan enää kuin se tarhaakaan.
3: Okei, no sitten kannattaakin hankkiutua eroon. Ehkä joku muu löytää tarvetta sille, kyllä. Ootko miettinyt, että millä hinnalla näistä luopusit?
5: No se on 150 koko paketti. Et siinä on ne aitaverkot ja ovi ja se koiran koppi.
3: Joo. Selvä homma. Mistäs numerosta voi kauppoja hieroa?
5: Elikkä 040.
3: Joo.
5: 865. 0166.
6: Eli 0408650166.
5: Kyllä.
6: Ja Vesilahdelta löytyy nämä.
5: Yes.
6: Hyvä. Kiitokset Juha-Matti soitosta ja hyvää viikonloppua sinne.
5: Kiitos samoin.
6: Kiitoksia. Moi. Siitä päivän ensimmäinen myynti-ilmoitus. Koiran koppi ja koiratarha. 4x4 metriä on tuon koiratarhan mitta, jos kaikki aidat siihen käyttää, mitä Juha-Matti siinä kertoi. Vesilahdelta nämä siis löytyvät numerosta 0408650166. Voi näitä sitten tiedustella. Ylipäänsä taas muistutetaan siitä, että jos tässä tämän tunnin aikana näitä ilmoituksia vähän tulee ja menee ja yhteystietoja yhtä lailla, jos joku ilmoitus jää kaivertamaan, olet vaikka auton ratissa, että et saa numeroa autettua ylös tai muuten ei ole siinä valmiina mitään kynää tai muita muistiinpanovälineitä, niin laita sähköpostistudioon, niin täältä vastaillaan vielä myöhemminkin sitten noihin yhteystietokyselyihin, että kuka myykään koirankoppia ja koiratarhaa, niin vastaillaan sitten parhaamme mukaan noilla puhelinnumeroilla vielä jatkossakin. Mutta tosiaan markkinatoria, nyt mennään aina tuonne kello 11 asti, joten soittoa vaan tulemaan, mikäli jotain ylimääräistä sieltä kotoa löytyy.
7: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: Joo, kunnes vaan. Mä olisin pistänyt tuosta polkupyörää ja puutarhakalustetta ja kaikkea pistetään, kun listaa menee.
0: No sehän sopii, anna tulla. Joo. Vaan.
1: Polkupyörää olisi taas 35 euroa alkaen semmoista toimivaa koko on 26-28.
0: Joo.
1: On laisten pyörää, mummupyörää, on lasten rossipyörää.
0: Eli moneen lähtöön pyörii.
1: Joo, ja sitten on puutarhatuolit on 4 kappaletta, yhä niitä valkoisia, melkein uusia, voi sanota uusia, niin 30. Tämmöisiä muovituoleja, kuinka se sanotaan, niin varmaan jotain puutarhatuoleja.
0: Joo, 30 euroa niistä.
1: Sitten tämmöinen raivaussaha olisi ihan uusi, Mäkkullokin. Se on ihan vaan, että 5 kertaa vedetty käymään. Ja
0: no niin.
1: Se on ihan käyttämätön, että sillä ei käyttämätön.
0: Joo, minkälainen hinta on raivaussahasta mielessä?
1: Kyllä, voisi pistää vaikka, olisiko 130 olisi varmaan aika hyvä, kun se on kuitenkin toi Mäkkullokin vei, ettei se ole mikään piltävä malli. Että.
0: No joo. Sittenkö oli vielä muuta?
1: Tuommoinen sähkögrilli, tuommoinen pöytämalli, ihan vaan, se on semmoinen, sanotaan, olisiko se joku puoli metriä ja 30 senttiä kanttiinsa, niin kuin semmoinen matala.
0: Joo.
1: Sähkögrilli, missä on semmoinen kansi, lasikansi tai semmoinen, että se olisi vaan ihan tuonne parvekemalli, tai saa sitä nyt käyttää, missä haluaa, mutta.
0: Niinpä.
1: Mutta se on ihan semmoinen sipponen.
0: Joo.
1: Sille voisi pistää vaikka 25 euroa.
0: Se kuulostaa sopuhinnalta pöytägrillille.
1: Niin. Tämmöisiä olisi tällä kertaa.
0: No niin, saanko vielä puhelinnumeron, mistä voi kysyä?
1: 0-4-0-5-2-7-6-6-1-3.
0: Eli 0-4-0-5-2-7-6-6-1-3. Hyvä. Kiitokset hei, soitosta ja toivotaan, että uusia ostajia löytyy. Samoin sinne,
1: joo,
0: kiitos.
1: Joo,
0: moro, moro. Näin saatiin monenmoista tuotetta myyntiin tältä soittajalta, polkupyöriä melkeinpä joka lähtöön. No 26-28 tuumaa kooltaan, mutta useampia polkupyöriä voi tiedustella numerosta 0405276613. Ja samaisesta numerosta löytyy siis myöskin 4 kappaletta valkeita puutarhatuoleja ja melkeinpä uusi raivaussaha ja sitten vielä pöytämallinen sähkögrilli, joten sieltä vaan sitten ostoksia hieromaan. Seuraava soittaja löytyy täältä, Markkinatorilla Hoivassilta.
2: Ylöjärveltä huomenta.
0: No huomenta Ylöjärvelle.
2: Ja olisi 2 autoa ja toisesta luovuttaisi.
0: Jaha, no niin. Minkäsmoinen auto olisi lähdössä kaupan?
2: Toyota Corolla 1.4 liftback 2003 malli.
0: VM 2003.
2: Punainen, neliovinen. Ajettu 231 000, katsastettu viime viikolla, huollettu, huoltokirja OK, 2 hyvät renkaat, kesät aluilla, uusi ilmastoinnin kompressori juuri laitettu, lohko lämmitin ja sisähaara.
0: Joo.
2: Hitsaamaton, kolaroimaton, ei ole kolhuja, on siisti myös sisältä.
0: Kyllä. Eli hyvät kaupat joku tekee siitä.
2: No, 2800 olisi hinta.
0: 2800 euroa.
2: Joo.
0: Joo vain. Minkäsmoisesta numerosta? Ja, niin, sano vaan loppu.
2: Ja sitten se Mazda olisi se toinen auto sitten.
0: Okei, meinaat, että molemmista voi luopua.
2: Ei, niin taka toisesta.
0: No ainakin. Okei.
2: Okay. Kai niistä molemmistakin, mutta jompi kumpi.
0: No niin, että sulle on ihan sama kumpi jää.
2: Juu, Mazda 323 Farmari.
0: Joo.
2: 2000 mallin, juuri katsastettu, metallisininen, ajettu 134 000, täydellinen huoltokirja. Ilmastointi kunnossa, on siisti sisältä ja päältä ja hinta 1600.
0: 1600 sille. OK.
2: Ja sitten autot löytyy Ylöjärveltä ja Parkanosta.
0: Ylöjärvi ja Parkano.
2: Ajellaan sitä väliä.
0: Joo. Selvä ja homma.
2: 0500. 0500-332-936.
0: Eli 0500-332-936.
2: Kyllä.
0: No niin, eiköhän sulle toisesta autosta sitten luopuminen ole edessä, jos ei vaikka molempiakin näin ruveta kyselemään.
2: Näin,
0: mutta kiitoksia soitosta sinne ja oikein hyvää alkavaa viikonloppua.
2: Kiitoksia ja kiitos samoin.
0: Kiitos paljon. Se on moro.
2: Moi.
0: Sieltä tämän päivän ensimmäiset autoilmoitukset, eli kaksin kappaleen autoa myynnissä, mutta napataan seuraavaa soittajaa linjoille täältä. Markkinatorilla Kimmo, kukas soittelee?
3: Kihniöstä, hyvää huomenta.
0: No huomenta sinne Kihniöön. Mitäs laitetaan tänään myyntiin?
3: Joo, olisi no mistä sitä nyt aloittaisi? No sanotaan, vaikka Talavirengas sarja, semmoinen pelti Vanteella 205-5516 koko. Ja pulttiako on 5x100.
0: Sanokko vielä sen K, mulla meni vähän ohi se.
3: K.
0: Koko.
3: Eli 205x55x16.
0: Nonni, joo. Se on hyvä kirjata tuohon, jos joku kyselee. Niin.
3: Joo, ja sitten kaksi isoa pressua, oikein jämerää pressua olisi. Ei ole mitään kertakäyttöisiä niin. 10x6 metriä on toinen ja toinen 8x4.
0: Joo.
3: Ja sitten olisi vielä venemyynnissä, kun ostaja teki oharit.
0: Okei.
3: Niin alumiinia, tuplapohjainen, siis merialumiinia ja hitsaamalla tehty. 425 pitkä, 155 leveä ja aira tulee mukaan. Ja sitten siihen olisi Marinerin 9.9 nelitahtinen perämoottori, eli Merkurin tekemä. Ja sitähän saisi pienellä tehtyä 15 heppasinkin, jos haluaa.
0: Joo.
3: Ja näitä voi tiedustella. Niin joo, anteeksi, vielä olisi yksi juttu. Olisi 11 vanhaa Nokian puhelinta, jos jotain kiinnostaa, niin kaikki erilaisia.
0: Joo.
3: Niin nekin myytä sopivasti pois.
0: No niin.
3: Ja näitä voi tiedustella 044-31-72-170.
0: Eli 044-31-72-170.
3: Kyllä.
0: Näillä mennään tätä perjantaita. Kiitokset.
3: Ja kuvia voi laittaa veneestä sitten, jos tarvii.
0: Aivan. Ei muuta kuin viestiä sulle tai soittoon, niin homma lähti etenee. Kiitokset sinne Kihniöön ja hyvää perjantai jatkoa.
3: Joo, moi moi.
0: Moro moro, kiitos. Näin Markkinatorin aamu on ollut aika lailla vilkas ja hyvä niin, mutta pidetään pieni paussi tähän kohtaan. Jatketaan ihan hetken kuluttua.
4: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla. Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi. maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Markkinatoria jatketaan ja on sieltä ehti soittaja tippua tällä välillä pois, mutta linja on nyt auki, joten ei muuta kuin uutta sieltä soittoa kehiin. Hoivassilan Kimmo studiossa, morjesta vaan.
10: Joo, Matti, morjesta täältä Tampereelta.
0: No morjesta, Matti.
10: Mulla on tommonen ongelmana tommonen kehto, kun itse en enää sen mahruja ylimääräisenä. Ja toisena tommonen päästä vedettävä vanha oikein nätti sänky.
0: Kehto ja sänky.
10: Ei, ja molemmat myisin yhteishintaan 71 euroon. Eli ne olisi todella haavat.
0: No se on aika sopuhinta kyllä.
10: Ja pelkään kehdon 21 eurolla.
0: Joo. Kehto 21 tai päästä verrattava sänky sen kanssa, niin 71 euroa.
10: Niin on. Tulee kerralla kalustojat ihan aikuiseen asti.
0: No se on totta. Vauvasta vaariin tässä oikein toteutuu.
10: Niin on, ja mä en vahdu enää tuohon päästä verrattava. Se on varmaan 1,80 vaari.
0: No säkin on kasvanut jo sen verran aikuiseksi.
10: Joo, vähän isommaksi.
0: Joo. Sanos Matti vielä puhelinnumero, että mistä voi näitä kysellä.
10: Enää on tämmöinen kuin 040.
0: Joo.
10: 583-4644.
0: 4644. Eli 040-583-4644.
10: Ja ovat täällä Tampereella.
0: Joo. Kyllä. Toivotaan, että löytyy ostaja. Kiitokset Matti soitosta.
10: Ei mitään, hyvää päivää jatkoa.
0: Samoin sulle, kiitoksia. Joo. Moro moro. Sieltä tosiaan vauvasta vaariin löytyy petipaikkaa. Kehdosta lähdettiin ja päästä vedettävä sänky noin 180 senttiä. Molemmat lähtisi vaikka samassa kaupassa. Tampereelta löytyvät nämä ja tiedustella voi numerosta 040-5834-644. Seuraava soittaja löytyy täältä, Sunradion studiossa Kimmo.
11: Tapani, huomenta.
0: No huomenta, Tapani.
11: Meillä olisi listaa taas perjantaina.
0: Annetaanko no niin, palaa? Täällä on kynä valmiina, että sen kun vaan.
11: Selvä. Eli laitetaan ensimmäisenä tuommoinen uusi valurautainen vohvelirauta 40 senttiä pitkällä varrella ja hinta 30 on paketissa.
0: Joo. Sitten
11: pistettäisiin se koija, kaksosainen TV-taso, pudotetaan vähän hintaa, eli kunto, uutta vastaava ja hinta 250. Joo. On nopea kasata ja helppo, kun on kaksi osaa, mitkä vaan laittaa toisiinsa kiinni.
0: No niin.
11: Sitten olisi se Tapparan virallinen DJ-paita edelleen. Pudotetaan siinäkin vähän hintaa, eli komea sinioranssi, niin 160. Saadaan tuota kaapista pois ja vähän tilaa sinne.
0: Tämä oli se Ojamäki, eikö ollut?
11: Tämä oli se, mutta pistetään vähän, kato, tulee kuumat kelit, niin ihmisillä vähän niin kuin päät pehmiä, niin ne ostaa tämän.
0: No luulisi, kyllä.
11: Sitten se uusi perämoottori, 4-tahti 5-heppainen. 750.
0: Joo.
11: Pytyisi uudenveroset, oliivinväriset miesten Dunlop Puroport kumisaappaat. Koko senkin verran reivusti kuin 48. Ja ne lähtisi 40.
0: Joo.
11: Sitten vielä kuule tunturin naisten kolmivaihteinen pyörä satasella.
0: Joo.
11: Uusamon vuosiuistimet 2014-2018 uudet paketissa yhteensä 50.
0: Joo.
11: Sitten tuommoinen Zippo uusi Jim Beam. Komea sytytin ja nahkakotelo yhteensä 80. On meinaan semmoinen, että tupakoitsijat, vaikka se onkin paha tapa, niin kyllä kelpaa pistää palaa niin sanotusti. Laittaisin itsekin, jos polttaisin, mutta onneksi en polta.
0: No onnekset, en polta minäkään. Kyllä sytkää aina välillä voi johonkin muuhunkin tarvita sitten.
11: Kyllä nimenomaan. Ja kuule, sitten vielä yksi kirsikka, eli Leijonien virallinen fanipaita. Koko XXL, ja siinä onkin komeet nimmarit, eli Ojanen, Jutila, Helminen, Peltomaa ja Vartio. Ja 200 hintaa.
0: Ja 200 lähtee se.
11: Joo.
0: Selvä ja homma.
11: Kuvat löytyy ja lista oli tässä ja Kangasalta tällä hetkellä löytyy koko setti. Ja puhelinnumero olisi 044-5155 ja 131.
0: Eli 044-5155-131.
11: Juuri näin.
0: Hyvä. Tapani, kiitokset tästä. Toivottavasti puhelin soi ja kauppoja syntyy.
11: Toivotaan, mutta ei oteta turhaa stressiä ja ei muuta kuin hyvää alkavaa viikolla.
0: Samoin sulle ja se on just näin, että turha tässä kesällä ressata mistään sinänsä on, mutta kiitos Tapani ja hyvät viikonloput sinne myös.
11: Nimenomaan, mennään eteenpäin.
0: Kyllä,
11: moi moi.
0: Moro moro. Sieltä aika liuta erilaista tuotetta myyntiin Tapanilta. Oli tosiaan, oli kiekkopaitoja näin kesähelteille ja oli tsippoa ja oli kumisaappaita ja perämoottoria ja TV-tasoa ja vaikka mitä. 044-5155-131 on numero, josta näitä voi tiedustella. Muistutetaan taas tässä vaiheessa myös siitä, että jos joku numero jää kaivertamaan mieltä, että mistä numerosta voikaan kysellä vaikkapa kehtoa tai päästä vedettävää sänkyä, niin studio@radiosuun.fi, se on melkein näppärin keino. Laittaa sähköposti siihen, niin täältä sitten vastaillaan myöhemminkin näihin kyllä. Mutta jo vain. Markkinatori edelleen avoinna, siis tässä vielä melkein puoli tuntia aikaa soitella. Aika vilkasta on ollut tähän asti, mutta antaa tulla vaan puheluita lisää. Onko jäänyt kotiin nurkkiin jotain ylimääräistä, mistä haluaisit luopua ja ajattelet, että jollekin muulle voisi vielä siitä olla hyötyä, niin silloin kannattaa ilman muuta soittaa. Seuraava soittaja löytyy täältä, Markkinatorilla Kimmo.
12: Outsu, morjesta päivää.
0: No morjesta, morjesta.
12: Mitä aikaa? Hei, tuli tuommoinen mieleen, että samalla kun virvelillä heittelen tässä niin, niin mulla olisi ylimäärä semmoinen Samsungin kurve, 65-tuumainen telkkari.
0: 65
12: Mä ostin uuden, se on ihan toimiva laite. Siihen löytyy semmoinen jakotukki, mistä löytyy lisää sitten HDMI-päitä ja UPSI-päitäkin on pari siinä. Ja se on nyt 3 viikkoa, mä kannoin sen autotalliin, nyt mä sitä kokeilin eilen tuossa, niin siihen reunoihin on tässä ajassa tullut semmoiset
0: Niin.
12: Niin, niin katos, joo.
0: Tuleeko siellä kalaa samalla vai?
12: Tulee, mä en tiedä mitähän siellä nyt, täällä tulee jo kaksi. Täällä vähän pyörii kaksi päälle päin.
0: Okei.
12: Joo.
0: Mutta siis 65-tuumainen Samsung.
12: Tulee näköjään uusintana siellä taustalla, mutta Niin siihen on tullut, kato, semmoiset pienet vaaleet raidat, pystyraidat molempiin reunoihin.
0: Okei.
12: Mutta vaaleilla kuvilla niin ei kyllä haittaa yhtään mitään, ja sen takia hintaakin pudotin 250. Ja pari kappaletta löytyy sitten näitä kauko-ohjaimia ihan oma, ja sitten se semmoinen, missä on semmoinen pikaohjaimi, mitä ei ole kertaakaan käytetty edes.
0: Joo.
12: Tämmöisiä.
0: Missäs päin toi telkkari sijaitsee?
12: Piru, kun se tulee se toinen sieltä päälle. Mutta Tampereelta löytyy ja semmoinen puhelinnumero kuin 0500-626-191.
0: Eli 0500-626-191.
12: Joo, 626-191, niin siitä voi tiedustella lisää.
0: No niin, hyvä, kiitokset soitosta.
12: Joo, mennään näin. Moro,
0: joo,
12: moro.
0: Hyvä. Moro, moro. Siellä oli ilmeisesti pientä yhteysvaikeutta, kun kuulemma tuli vähän tuplana ääniä, mutta lähetykseen ilmeisesti ainakin meni hyvin. Tai ainakin studioon kuului hyvin, eli Samsungin 65-tuumainen Samsung Kurve TV. No, pikku vikaa ilmennyt, mutta 250 € hinta. Tätä voi tiedustella numerosta 0500-626-191. Ja Tampereelta televisio löytyy. Mutta Markkinatorin humussa tässä siis ollaan oltu jo hyvä tovi, mutta hyvä tovi on vielä aikaa soitellakin, joten ei kannata sikäli tässä hätääntyä, jos meinaat, että pitäisi vielä läpi päästä, niin linjat ovat vapaana ja muutamakin puhelu tässä ehditään vielä hyvinkin ottaa, mutta pidetään tähän kohtaan pieni paussi.
13: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
14: Soita 050-2322. Imu.fi. Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.

0: Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
7: Siinäpä ne ohjeet taas pähkinänkuoressa tulivat, eli 010-5844-655. Vielä on tuommoinen reilu vartti aikaa kello 11, joten muutamat puhelut tässä ehditään vielä ottaa. Onko jäänyt jotain tuotetta ylimääräiseksi, mistä haluat eroon, niin ei muuta kuin soittua studioon ja ehkä sitten uutta omistajaa löytyy ja itsellekin vaikka sitten pikku taskurahat siitä. Tänään on ollut aika vilkasta tähän saakka markkinatorilla ja tuotteita on ollut myynnissä niin televisioita kuin autojakin ja polkupyöriä ja talvirenkaita ja vaikka mitä näistä päivän ilmoituksista, jos yhteystiedot jäivät puuttumaan, niin laita viestiä studio@radiosun.fi, niin vastaillaan niihin kyllä sitten aina joutessamme. Mutta seuraava soittaja löytyy täältä. Hoivastilan Kimmo studiossa. Halo, halo.
8: Hannu Tampereelta, terve.
7: No morjesta, Hannu. Mitäs olisi mielessä?
8: Joskus aikaisemminkin myynyt semmoista polkupyörää vanhaa 40-50-luvulta kuin Myrsky.
7: No niin, se löytyisi
8: siinä on Vaasan majakka siinä, siinä etuluokan suojassa ja sitten siinä on kaikki alkuperäiset hameverkot ja työkalulaatikot ja kaikki on niin kuin alkuperäistä.
7: No niin.
8: Tämä kuuluisi varmaan, jos joku kuuntelisi, varmaan olisi ihan museopyöräkin.
7: Joo, siltä se alkaa kuulostaa, että tämä on varmaan ja aika komea peli.
8: Pyörähinta olisi 200.
7: Joo.
8: Sitten mulla olisi toinen pyörä, Solifer.

0: musta 24-tuumainen kompimallinen, ajettu varmaan 3 kertaa, hintapyyntö 20.
1: Joo.
0: Ja sitten olisi 3. pyörä, naisten tunturi, alumiinirunkoinen. Se on murtunut, mutta jos joku haluaa, niin antaisin sen ilmatteeksi. Siitä saisi osat tota noin pyörät ja hyvät renkaat ja kaikki, että antaisin sen ihan ilmatteeksi.
1: Joo.
0: Ja sitten olisi vielä semmoinen käsin tehty, kuinka mä nyt sanoisin, lautashylly, mitä ennen aikaan pidettiin noissa tuvissa. Että siinä pantiin lautasia vinoon ja se on käsin tehty. Se hinta olisi 50.
1: Joo. 50 € siitä. Oliko vielä muuta mielessä?
0: No, kyllä varmaan olisi, mutta palataan siihen vaikka seuraavalla kerralla.
1: No tehdään näin. Toivottavasti näille löytyy ostaja. Sanotko vielä puhelinnumero, mistä voi kysellä?
0: Eli 0400.
1: Joo.
0: 62. 9067.
1: Eli 0400 629 0067.
0: Niin. Sitten olisi vielä, hei.
1: Joo.
0: Saat tota noin Kallelle terveisiä vanhalta Teräkseltä työkaverilta.
1: No täytyy sanoa. Kyllä. Muistan kyllä, että isä oli Teräksellä aikanaan hommissani.
0: Joo, Hannu, niin oli.
1: Hannulta terveisiä. Jäädä vaikka olisi kuulolla tällä hetkellä, saattaa hyvin olla.
0: No niin, hienoa. Mä en ole Kalleen nähnyt vuosiin. Niin.
1: No mä näin eilen viimeksi. Kyllä se siinä hyvin porskuttaa.
0: Saat terveisiä.
1: Ilman muuta. Hyvä. Kiitokset hyvä. Hannu soitosta.
0: Niin. Joo, kiitos. Joo.
1: Hyvä. Moro, moro. Näin saatiin vähän sitten erilaistakin markkinatorisisältöä. Isä hoivas silloin vanha työkaveri sieltä lähetteli terveisiä, mutta toivottavasti löytyy myös sitten ostajia hänen myyntiin ilmoittamille tuotteille. Sinänsä varmasti aika huikea tuo vanha museokuntoinen polkupyörä myrsky kaikkine mausteineen ja vähän sitten uudempaakin polkupyörää Hannulla myynnissä oli. 0400 629 0067. Voi näitä kysellä. Vielä on hetki aikaa markkinatorille soitella, joten jos löytyy jotain ylimääräistä nurkista, niin ei muuta kuin studioon pirautusta ja ehkä sitten uusia omistajia löytyy. 010-5844-655 on numero, joka tässä vielä vajaan varttitunnin verran päivystää. Monenmoisia myynti-ilmoituksia on tänään saatu. Olipa siellä yksi ostoilmoituskin mukana. Kari olisi innokas ostamaan kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja sitten europoppia myös. Ja samoin kotimaisia leffoja, sarjoja ja dokumentteja voi hänelle tarjota, kuten myöskin kotimaisten artistien huppareita ja teepaitoja XXL-koossa. 0406308929 numeroon voi tarjota niitä. Myyntiin on tämän perjantain aikana laitettu myös muun muassa koiran koppi ja koiratarha. 4×4-metrinen tarha tulee noista tarvikkeista, mitä Vesilahdella olisi myynnissä. Niitä voi tiedustella numerosta 040-865-0166. Polkupyöriä moneen lähtöön. 26-28-tuumaisia. Niitä voi kysellä numerosta 0405276613. Mutta seuraava soittaja löytyy täältä ja otetaan puhelua linjoille markkinatorilla, Kimmo.
2: Niin, Valkeakoskelta vaan. Jorma tätä soittelee.
1: No morjesta, Jorma.
2: Morjesta. Olisi myytävän rullaluistimet. Nämä on italialaiset, koko 40. Voi sanoa, että luisteltu muutama kerta olohuoneen lattialla, mutta ei ollut ulkokäytössä.
1: Okei.
2: Aivan siistit. Ja on tämä kenkäosa, mikä sitten lähtee, ne on myös irrotettava. Ja jarruilla todella hyvät. Hinta olisi 30 €. Ja voisi kysyä numerosta 0400 632 354.
1: Eli 0400 632 354.
2: Joo, kyllä.
1: Selvä homma, ja Valkeakoskelta nyt löytyy nämä rullaluistimet.
2: Joo.
1: No niin. Hyvä Jorma, kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Koskiin.
2: Joo. No niin, samoin sinne sulle.
1: Kiitoksia. Moro, moro. Rullaluistimet. Tässä on jokunen markkinatorin lähetys tullut itselläkin tehtyä, mutta enpä muista, että kovin usein olisi rullaluistimia myyty, mutta nyt oli siis lähes uuden veroiset K40 rullaluistimet. Sopu hinnalla 30 euroa. Tosiaan näitä voi kysellä numerosta 0400-632-354.
3: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä taas ne ohjeet, eli soittua studioon, jos mielit vielä kaupan käyntiin tämän perjantain osalta. Ihan hetki on vielä aikaa puheluita ottaa, joten vielä mukaan kerkiää ensi viikon perjantaina sitten seuraavaa markkinatoria noin muuten. Ja tosiaan tässä tänään aika vilkasta on ollut ja ilmoituksia on ollut paljon. Ja varmaan on ollut vähän niitäkin tilanteita, että puhelinnumerot ovat menneet ohi. Jos joku ilmoitus jäi kiinnostamaan, niin laita sähköposti studioon studio@radiosuun.fi ja kerro, että mistä oli kysymys, niin eiköhän sitten laitella. Ja tässä näköjään WhatsAppin kauttakin vähän numerotiedustelua on, niin sanotaan sinne kyselijälle, että vastaan ihan kohta tuohon viestiin. Taikka itse asiassa voi sanoa sen niinkin, että tuo Karin numero, Kari, joka tuota kotimaista musiikkia tiedusteli, niin hänet tavoittaa numerosta 0406308929, mutta vastailen tuohon WhatsApp-viestiinkin tuossa sitten hetken kuluttua, kun tästä hommasta siirrytään eteenpäin. Mutta vielä ehditään ottaa myöskin puhelu. Onko jotain ylimääräistä nurkissa, josta kannattaisi hankkiutua eroon, soittua vaan studioon? Tai onko jotain mielessä, että mitä kaipaisit, mitä tuo ehkä kauppojen hyllyltä löytänyt, vaikka jotain vanhempaakin tuotetta, niin josko joltain kuuntelijalta löytyisi, niin yhtä lailla myös ostoilmoituksia studioon voi soitella.
3: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: ja Markkinatorilla Hoivastilta.
1: No, Kankaan päästä päivää.
0: No päivää. Mitäs Kankaan päästä?
1: No mitäs tässä, kuule, olisi vähän myyntiin tuollaista pihakiveä.
0: No siitä vaan sitten, pihakiviä.
1: Joo, eli tuommoista unikivi, tämmöinen monimuotoinen, ja sitä löytyy ainakin 35 neliöä. On varmasti enemmänkin. Ihan tarkkaa määrää en ole laskenut.
0: Mutta reilusti on, joo.
1: Sitä on kyllä, joo.
0: Selvä homma. Oliko muuta mielessä?
1: No ei ole muuta sitten.
0: No mutta pihakivet, mistä numerosta voi näitä tiedustella?
1: 040
0: joo.
1: 588 3371.
0: Eli 040 588 3371 ja pihakiveä ainakin kyllä. 35 neliöä.
1: Kyllä.
0: Selvä, kiitokset Kankaanpää. Toivotaan, että joku sopiva henkilö on kuulolla ja tulee sulta kivet noutamaan.
1: Ei mitään, näin tehdään.
0: Hyvä, kiitoksia. Moro moro.
1: Joo, moi moi.
0: Pihakiveä sieltä siis, aikamoinen setti. 35 neliöksi ainakin riittää siitä pihaan sitten pinnoitusta. 040 588 3371. Seuraava soittaja löytyy täältä, Hoivassilan Kimmo täällä studiossa. Morjesta vaan.
2: Koskista morjesta.
0: Morjesta, morjesta.
2: Olis vetohuistelun vapoja keloineen. 6-7 kappaletta apunkeloja. Ja sitten on yksi perho vapakki siinä kelon kanssa. Ja sitten on satakunta viehettä erilaisia. Myytäs mielellään kaikki kerralla, mutta osissakin ja yksittäinkin saa vapoja, jos tarvii joku vähän vähempi. Niin
0: Joo.
2: Tämmöisiä löytyisi. Sitten on semmoinen 9,9 hevosvoimainen Honda nelitahti perämoottori omalla tankilla ja letkulla tietenkin. Ja se on juuri huollettu ja laitettu siellä uudet impellerit ja tämmöiset on täysin kunnossa. Se on hakematta vielä, tuosta huoltomies teki sen juuri kuntoon ja kun vene meni, niin ei tarvitse sitä.
0: No niin, moottori jäi tarpeettomaksi.
2: Ei.
0: Kyllä.
2: Tämmöiset olisi Valkeakoskella.
0: Joo, saanut vielä puhelinnumero, mistä voi kysellä.
2: Se on 0400 830 675.
0: Eli 0400 830 675.
2: Kyllä.
0: Hyvä, kiitokset Esko soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne.
2: Kiva päivä jatkuu.
0: Kiitoksia, moro moro. Sieltä vielä Valkeakoskelta tuli iso kasa kalastustarvikkeita myyntiin. Oli uisteluvapoja, vetouisteluvapoja keloineen ja yksi perhovapakin ja noin 100 viehettä. Joko läjässä tai voi tiedustella sitten vähän pienempääkin erää. Numerosta 0400 830 675. Pikkuhiljaa alkaa olla Markkinatori siinä pisteessä, että on aika suunnata eteenpäin ohjelmassa. Jos nyt vielä ihan nopeasti pirauttaa, niin yksi puhelu ehkä tuosta ehditään, mutta jos ei, niin mennään pikkuhiljaa tuosta sitten uutisiin ja siitä keskipäivän ohjelmiston pariin. Ja yhdestä alkaen vaihtuu sitten petovastuu studiossa, nimittäin Vainionperän Pasi ajaa tänään iltapäivää tässä eteenpäin. Toki iltapäivällä runsain mitoin erilaisia kesän erikoisohjelmia luvassa ja tämän perjantain osalta tuossa iltapäivällä kuullaan muun muassa herkkukesää, jossa otetaan vähän Tampereen jäätelötehtaan tarjonnasta puhetta. Pirkanmaan urheiluviikon lopussa puolestaan mennään Oiva Paakkarin johdolla sitten runsain mitoin erilaisten lajien pariin. Siellä on vähän jalkapalloasiaa, yleisurheiluasiaa ja jopa petankkiasiaa, joten laajalla lajikirjolla mennään. Kesästoppi tehdään tuossa iltapäivällä Urjalaan, josta löytyy Ajan aallot-niminen paikka. Mitä se tarjoaa, niin siitä kuullaan tuossa 4 jälkeen. Ja 5 sitten pyörähtää käyntiin tämänkertainen mökkikesä, jossa puhutaan vähän muun muassa hyttysistä ja sitten myös mökkien ulkohuusseista, joten näillä eväillä mennään sitten noita kesäohjelmia. Toki vaikka kesä jo on, niin vielä sitten perjantai-ilta tietysti huipentuu sun viihteelle toivekonserttiin, eli kello 18 alkaen on sitten taas puhelinlinjat auki ja silloin voi musiikkitoiveita iltaan esittää ja varmasti myöskin erilaisia terveisiä ja tervehdyksiä runsain mitoin luvassa. Tänään täydet 5 tuntia toivekappaleita luvassa kello 18 alkaen ja huomenna myöskin. Mutta Hoivassillan Kimmon puolesta tässä kohtaa on aika vähitellen vetäytyä sitten vähän muihin hommiin ja päästetään tuossa tovin kuluttua tosiaan Vainionperän Pasi studion puikkoihin ja hän sitten ohjastaa tuota iltapäivää eteenpäin. Toki siinä iltapäivän alkuun vartin yli yksi myöskin tuoretta mansikkaraporttia. Mansikoihin liittyen, niin jos et vielä seuraa Sun Radion sosiaalista mediaa, niin kannattaa ottaa vaikkapa meidän Facebook-tili seurantaa siellä. Nimittäin on mansikkakisakin käynnissä, joten mahdollisuus voittaa 5 kiloa mansikoita. Mutta joo, se on tuolla Facebookin puolella se kilpailu. Mutta nyt muuta kuin omasta puolestani oikein mukavaa viikonloppua ja tavataan sitten tuonnempana.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
11: On helppo olla onnellinen.
12: Seppo!
13: Mitä?
12: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä...
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Sun radion sää.
14: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
3: Radio.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
9: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on nyt oikea perjantai. Niin on. Jaha, moritonki.
3: Moro, no niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaatkin vaan vilinuilee mulle päin naamaa mun selkäni takana, valitti tämä luutnantti.
3: Päin naamaa selkäni. No kun, mikin on. Ruottalainen nälähätä on semmoinen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
3: Niin.
2: Melkein loppu.
3: Joo.
2: Olokkonen oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että.
3: Niin, kun, niin joo.
2: Päätte päivisin päivät, mennä.
3: Joo, näin on, tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset.
2: No niin.
3: Tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunin lämpöisen juihleivä. Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
2: No niin.
3: Kyllä se on meidän saavutus.
2: Sitä saakin jo hakee.
3: Joo.
2: No, joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla, jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostuu siihen varitoomiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastiota pois ja mitä äijä kysyi.
3: Niin.
2: Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
3: Niin.
2: Eikä sille jutullekään ollut tietenkään nauranut.
3: Niin,
2: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, se ne olisi, ei kun ei,
3: no,
2: ei. Niin,
3: jaa.
2: Sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Voltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda 3 eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu,
3: niin,
2: mutta
3: no niin,
2: ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
3: No niin, moritonki.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa,
4: Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
1: Sun radion sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
0: Radio.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kymiityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää uudistuksia osakeyhtiö- ja osuuskuntalakiin. Tavoitteena on keventää yritysten byrokratiaa, nopeuttaa yritysten perustamista ja helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Esityksen mukaan esimerkiksi pienet apporttisijoitukset voitaisiin jatkossa tehdä ilman tilintarkastajan lausuntoa ja yritysten purkamista sekä rekisteristä poistamista sujuvoitettaisiin. Samalla vahvistettaisiin vähemmistöosakkaiden ja velkojien oikeuksia sekä lisättäisiin yritysten mahdollisuuksia käyttää omia osakkeitaan rahoituksen järjestämisessä. Hallituksen mukaan uudistus tukee yrittäjyyttä ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hallitus esittää muutoksia myös rikoslakiin ihmiskaupan torjunnan tehostamiseksi. Esityksen tavoitteena on parantaa rikosten selvittämistä, ehkäistä hyväksikäyttöä ja vahvistaa ihmiskaupan uhrien suojaa. Rikoslain ihmiskauppasäännöstä laajennettaisiin koskemaan myös vapaaehtoisuuteen perustumattomia sijaissynnytysjärjestelyjä. Lisäksi rangaistavaksi tulisi ihmiskaupan uhrin palvelujen tahallinen käyttäminen. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ihmiskauppaa koskeva muutosdirektiivi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lempäälässä pidettävät asuntomessut avautuvat yleisölle tänään. Saikan alueelle on rakennettu yli 30 kohdetta, joissa esitellään uusia koteja, rakentamisen ratkaisuja ja tulevaisuuden asumisen tapoja. Asuntomessujen tämän vuoden teema on ilmastoviisas asuminen. Lempäälän asuntomessut ovat avoinna tästä päivästä alkaen elokuun 9. päivään saakka. Tampereen Amuriin kumppanuustalo Artelin yhteyteen toteutetaan kesän aikana uusi julkinen taideteos Yhteisön voima, Amurin portin muraali. Kuvataiteilija Herman Sebastian Schulz aloittaa teoksen maalaustyöt viikonloppuna ja muraali julkistetaan Tampereen tapahtumien yön yhteydessä 6. elokuuta. Muraalin teemana ovat yhteisöllisyys, eri sukupolvien kohtaaminen sekä rakennuksen monivaiheinen historia. Samassa rakennuksessa ovat vuosikymmenten aikana toimineet muun muassa yhteisöllinen raittiustalo, hepokattitanssipaikka ja nykyinen kumppanuustalo Artteli. Hankkeelle on myönnetty Tampereen kaupungin kulttuurin kerta-avustus kulttuurikehän alueelle suunnatusta avustushausta.
0: Sun radion sää.
18: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Sää lämpenee vähitellen ja päivän ylin lämpötila on tänään jo lähellä hellen lukemia. Idän ja kaakon väliltä käy heikko tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Patri Ylander, sano mulle jotain kaunista. Näin on pistetty perjantai-iltapäivä käyntiin ja tosiaan Vainionperä Pasi on täällä tovin aikaa sun seuranasi tätä päivää viettämässä. Tällä tunnella totta kai tuossa hetkisen kuluttua otetaan mansikkaraporttia tuolta Pälkäneeltä ja ensin tullaan puolestaan sitten jutellaan jäätelöasioita herkkukesässä 14.30 piipahdetaan Tampereen jäätelötehtaalla. Ja siellä on Pirkanmaan urheiluviikonloppua ja kesästoppia ja mökkikesää ja monenmoista. Kesäistä ohjelmaa luvassa tälle päivälle ja totta kai sitten 18.30 pistetään sun viihteelle toiveet rullaamaan. Joten mikäs tässä kesäistä upeaa perjantaipäivää viettäessä? Bill Withers, Lovely Day. Kuten asiaan sopii, kuullaan ihan hetkisen kuluttua ja tähän väliin Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Ja hetkisen kuluttua on sitten puolestaan luvassa nimenomaan se mansikkaraportti tuolta Niittyseppälän tilalta. Eli Jukka Kittälä kertoo tuoreimmat mansikkakuulumiset Pälkäneeltä.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista alkavaa iltapäivää. Mennään suoraan mansikka- ja marjatilanteeseen. Eli tänään meillä polkapelto on toki yllättävän kivasti, että poimin peräti 700 litraa ja pakkasimme sen 5 kilon laatikoihin ja kutakuinkin ne on nyt myyty loppuun. Eli aamupäivällä saimme kyllä 5 kilon laatikkoa myyntiin ihan kivasti ja hyvä niin, tyytyväisiä ihmisiä lähti täältä myyntitiskiltä. Loppupäivä sitten lasketellaan litrasilla rasioilla ja onhan meillä myös sitten vadelmaa ja pälkäneläistä mustikkaa ja sitten sitä hunajamarjaa, jota muuten mainostetaan, että olisi maailman terveellisin marja, mutta mielenkiintoisen makuinen ja voisin sanoa, että kannattaa maistaa ja sitäkin voi myös pakastua. Ja mitäs muuta? Totta kai meillä nyt on solisperunaa, nostetaan juuri kuokalla, juuri tuon Annabelleä tänne meille kylmiöön, hernettä löytyy ja et cetera, et cetera. Ja hei, nyt lähden muuten tuonne Koorautajärven päälle vaihtamaan kaasupulloja, sillä meillä alkoi taas pizza viikonloppu, eli perjantaista sunnuntaihin napolilaistyylistä pizzaa aidolla kaasuuunilla. Voin sanoa, että pizzat ovat erittäin maistuvia ja valitettavasti se näkyy myös isännän vyötäröstä. Mutta tämä on Niittyseppälän Merirasvaradion viimeinen lähetys tällä viikolla ja viikonloppu näyttää hyvin aurinkoiselta. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat hyvällä päällä ja kyllä sitä mansikkaakin joka päivä tässä poimitaan. Seuraava raportti maanantai aamulla ja toivotaan, että silloinkin aurinko paistaa ja olisi lämmin.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Paula Koivuniemi, Se kesäni mun. Ja ennen tätä kuultiin tuoreimmat mansikkakuulumiset tuolta Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilän toimesta. Ja kuten Jukkakin tuossa totesi, niin seuraavan kerran sitten näitä mansikkakuulumisia päivitellään maanantaina kello 8.15. Tämä ja aiemmat mansikkaraportit löytyvät osoitteesta radiosun.fi. Sieltä voi käydä myöskin vielä niitä kuulumisia kuuntelemassa. Nick Kershawn musiikkia kuullaan kohta. Wouldn't it be good? Ja myöskin Kustos Mikkoa on tarjolla ihan hetkisen kuluttua kappaleen nimeltään Revitty taivas.
1: Radio Sun.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse. Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse.
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
17: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
16: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
18: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
19: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
20: Kesäloma.
21: Ei hätää. Onneksi on radio.
20: Radio suosikki kanavalle.
19: Parasta kesässä on radio.
21: Radiomedia.fi.
22: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
23: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
24: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

16 Mikkoa siinä. Revitty taivaaseen tätä Nick Kershaw oli äänessä. Tosiaan asuntomessut on käynnistynyt, kuten tuossa uutissähkeissäkin on todettu, niin tänään, ja on nimenomaan tänään avattu yleisölle, eilähän siellä jo medialle ja yhteistyökumppaneille taisi ovet olla auki, näin olen ymmärtänyt. Ja aina tuonne 9. elokuuta asti messut ovat avoinna, eli seuraavan kuukauden näin. Säpinää riittää Lempäälän Saikassa, ja tämä vaikuttaa myöskin liikenteeseen ja liikennejärjestelyihin tuossa Saikan alueella siinä lähiseudulla. Eli muun muassa Areenakadun, Real Parkin kadun ja Idea Parkin kadun risteykseen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä sinne Lidlin kulmalle, ja se helpottaa tuon liittymän toimivuutta, koska normaalitilanteessahan se on välillä, jos vähänkään enemmän on liikennettä, niin se on aika tukkoinen tuo liittymä. Ja asuntomessujen virallinen pysäköintialue on myöskin tuolla Real Parkin kadun varrella, ja sieltä sitten messubussi ajaa tuon pysäköintialueen ja messualueen väliä koko tuon tapahtuman ajan. Ja siinä messualueen välittömässä läheisyydessähän on paljon maksullisia pysäköintimahdollisuuksia, jotka normaalitilanteessa on rajoittamattomassa käytössä, mutta Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt pysäköintikieltoalueita siihen läheisyyteen tämän tapahtuman ajaksi, ja siellä on myöskin aktiivista pysäköinnin valvontaa, joten kannattaa tarkkaan miettiä, jos on tottunut, että tuohon voisi jättää auto, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin. Ja voin sanoa, että itse tuli ihan semmoinen konkreettinen esimerkki kyllä vastaan tästä liikenteen muutoksesta. Eilen, kun kävin tuolla Idea Parkissa pyörättämässä, ja perinteisesti tulee aina itse ajettua tuonne Idea Parkkiin nimenomaan sieltä niin sanotusti eteläisen liittymän kautta, eli juurikin sieltä puolen, missä tuo asuntomessualue on siellä Saikan puolella. Ja perinteisesti, kun sieltä etelän puolelta ajaa ja alittaa ensin moottoritien, ja sitten saman tien siinä on käännös sinne vasemmalle, että pääsee niille eteläisille parkkipaikoille ajamaan, niin ihan kyllä laput silmällä vetelin siinä mielessä, että en huomannut, että siihen oli tullut kadun ja tien varteen kieltomerkki, jossa kiellettiin vasemmalle kääntyminen nimenomaan, ja vetelin siihen mäkeen hetken matkaa, ja sitten rupesin katselemaan, että hetkinen, tuolla sivussahan on muuten niin kuin kielletty ajasuunta merkkejä, ja sitten siinä vaan autoa ympäri. Eli ajatus on selkeästi nyt ollut siellä se, että tämä eteläinen liitäntä nimenomaan tältä Ideaparkin päästä, tältä parkkipaikalta, kun laskee mäki alaspäin, niin se olisi vain sitten yksisuuntainen, ja ainoastaan sitä kautta sitten, tai nimenomaan sitä kautta ohjataan ainoastaan ulospäin sitä liikennettä sieltä Ideaparkin parkkipaikalta. Ja tavoitteena on sitten, että porukka ajaa sieltä niin sanotusti tuon kauppakeskuksen reunustalla olevien liikenneympyröiden kautta sinne parkkipaikoille. Niin voin sanoa, että kun itsekin on tuossa muutaman vuoden nimenomaan sitä kautta ajanut, niin se aika selkärangasta tuli nimenomaan se, että ajanpas nyt tuosta noin tuttuun tapaan. Ja sitten kun itse asiassa sieltä kaupolta oli lähdössä pois ja nimenomaan samaa reittiä sitten menin pois, niin kyllä siinä, olisikohan siinä pienellä matkalla sitten 5 vai 6 autoa tullut vastaan, jotka kaikki oli myöskin samaan tapaan vetäneet ihan kirjaimesti laput silmillä sitä kiellettyä ajosuuntaa vastaan, että kannattaa olla tarkkana, kun siellä päin nyt liikkuu, niin siellä on monenmoisia muutoksia niihin perinteisiin kaavoihin, että miten siellä liikutaan tuolla Saikan ja lähiseutujen alueella. Ja kyllä siellä säpinää taitaa olla aika lailla, että mielenkiinnolla mietin sitä, että seuraavan kerran, kun on semmoinen tila, että täytyy lähteä käymään Ideaparkilla, niin millaiset lehmänhermot sitä on syytä varatakaan sitten matkaan siinä vaiheessa. No, se on sitten sen ajan murhe se. Nyt jatketaan iltapäivää eteenpäin jäätelökesän tahdissa Maarit Hurmerinnan musiikkia. Tuossa noin tunnin päästä kuullaan lisää jäätelöasiaa, nimittäin Sun Radion Herkku kesässä vieraillaan Tampereen jäätelötehtaalle. Ja Pipsa Sassi kertoo sieltä tuoreita kuulumisia sitten tuossa noin tunnin päästä.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
9: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
10: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
9: Miksi?
10: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
9: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Irina musiikkia siinä kappale nimeltään Jättiläinen. Ja näin se kello lähenee iltapäivä 2. Ja samalla myöskin saadaan päivitetty uutispaketti tarinaa meiltä ja muualta. Ja muun muassa tarinaa siitä, kuinka Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa. Tästä asiasta uutisoi Aamulehti, joka oli haastatellut myöskin sataman vastaava Tuomas Salovaaraa. Ja siellä on tosiaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa murtauduttu veneisiin ja rikottu omaisuutta ja heitelty tavaroita järveen ja varastettu myöskin polttoainetta, eli monen muista harmia on siellä ollut. Mutta tästä lisää kohta uutisissa. Nyt Cheers for Fears -musiikkia, myöskin Aukusti Koivistoa kuullaan, ja sitten niitä uutisia, ja ensi tunnilla vähän jäätelöasiaa herkkukesän puitteissa.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
11: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
13: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satamavastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200-2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
13: Sun radion sää.
14: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
13: Sun radion sää. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

Sundanion kesäistä iltapäivää jatketaan. Vainionperän Pasi on täällä vielä hetken aikaa sun seuranasi. Ja monen muista kesäohjelmaa on myöskin tähän iltapäivään tuttuun tapaan luvassa, nimittäin heti tuossa puolelta. Ja itse asiassa vähän ennen jo otetaan juttua jäätelöstä, nimittäin Herkku kesäohjelmassa vieraillaan Tampereen jäätelötehtaalla. Yrittäjä ja jäätelömestari Pipsa Sassi kertoo muun muassa, että mitkä ovat olleet tämän kesän suosikkimakuja ja mitkä on semmoisia ikiaikaisia klassikoita, jotka pitävät pintansa. Ja miten tämä nimenomaan tämä italialainen gelato-jäätelö eroaa sitten tästä kaupassa myytävästä niin sanotusti, ei voi sanoa, että perinteisestä jäätelöstä, mutta sitä, että mikä ehkä mielletään sellaiseksi perinteiseksi suomalaiseksi jäätelöksi. Siinä on aika vissi ero ja voin sanoa, että maussakin on muuten ero todella paljon. Mutta tosiaan jäätelöasia luvassa tuossa 14:30. Pirkanmaan urheiluviikonloppua, sitä on 3 jälkeen luvassa. 16.15 kesästoppi pyörättää Urjalassa ja tamperekielisiä uutisia kuulee. Ja mökkikesässäkin jutellaan vielä hyttysistä ja ulkohuuseista, joten onhan tässä monenmoista. Nyt kuitenkin Anna Puu musiikkia, Nuori Loiri ja myöskin Juha Tapiota kuullaan kohta.

0: Troll-musiikkia siinä, Jimmy Dean-niminen kappale. Hetkisen kuluttua jatketaan tuoreella Portion Boysin musiikilla, jossa mukana myöskin komiat. Ja kappale löytyy myöskin sun suosikit listalta, joten ei muuta kuin äänestämään osoitteessa radiosun.fi. Koko Suomi Tanssi on kappaleen nimeltään. Ja näiden jälkeen jutellaan jäätelöstä. Sun radion herkku kesässä vierailla on nimittäin Tampereen jäätelötehtaalla.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
9: Jaa, mikä?
8: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
9: Niin Nysse!
8: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
9: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sundarian herkkukesä ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa Tampereen ja Lempäälän rajamaastossa Sääksjärvellä ja täällä sijaitsee Tampereen jäätelötehdas. Ja niinhän se taitaa olla. Klassista kesä ja jäätelö, nehän kuuluu yhteen aika täydellisesti, vai mitä yrittäjä ja jäätelömestari Pipsa Sassi?
2: Kyllähän ne kuuluu yhteen ja varsinkin aurinkoisella kelillä, niin kyllä se jäätelö vaan maistuu ja ihanasti viilentää.
1: No tässä on kesä aika hyvässä vauhdissa jo kaikkinensa, niin miten Tampereen jäätelötehtaalla on kesä mennyt tähän asti?
2: Kyllä se on mennyt ihan mukavasti, että kelit on onneksi sallinut ja tapahtumia on ollut ja kaikin puolin ihan ok.
1: Niin tämä taitaa, niin kuin moni muukin kesäinen asia, olla aika semmoinen riippuvainen tietoa tapaa myöskin säistää, että varmaan sateisella säällä ei niin herkästi ihmiset lähde jäätelölle.
2: No kyllä se on ihan täysin ilmoista riippuvainen, että kyllä se sadepäivä on aina yleensä, silloin tehdään jotain muuta kuin syödään jäätelöä sitten.
1: Otetaan vähän kiinni siitä, että minkälainen on Tampereen jäätelötehtaan historia. Teillä kuitenkin tosiaan tätä matkaa on tässä jo rapiat 20 vuotta takana, eikö vaan?
2: Kyllä, 21 vuotta, että viime vuonna juhlittiin 20-vuotissynttäreitä aika railakkaastikin. Kyllä se, kai siihen paljon mahtuu itkua ja naurua.
1: No mistä se ajatus aikoinaan lähti?
2: No mun siskon mies perusti tämän Tampereen jäätelötehtaan. Ja hän on aina rakastanut jäätelöä ja hän kävi sitten Italiassa ja sieltähän se sitten lähti se idea. Ja no alun alkaen silleen, niin kuin, että no miksi se lähti sieltä, niin hän tyttärellensä sitten kesätyöpaikkaa. Ja niin hän teki semmoisen kontin tuohon Mustaan Lahteen ja siellä sitten myytiin jäätelöä, mutta se ei ollut silloin vielä meidän omaa tekemää. Että se oli tuota Lahdesta semmoisen Mamma Marian, siellä italialaiset pojat, jotka tekee niitä tällä hetkellä jo miehiä, niin myytiin sitä silloin. Mutta sitten me innostuttiin itse, että miksei voisi itse tehdä. No sitten vaan tutustuun, että missä voisi opiskella jäätelöalaa ja jäätelömestariksi. No Suomessa siihen maailman aikaan ei vielä voinut opiskella. Ja sitten me lähdettiin Italiaan ja semmoinen kuin Karpitsianin yliopisto käytiin siellä jäätelömestaritutkinnot. Ja sitten ruvettiin tekemään, että parhaimmillaan olikohan meillä 7 jäätelöpistettä niin kuin Tampereella ja Ruovedelläkin. Ja sitten se on tässä vuosien varrella vähän muuttunut tämä meidän toiminta vähän tilanteen mukaankin sitten, että sitten ravintolat kiinnostui, niin ruvettiin tekemään ravintoloille ja sitten vähän niin kuin supistettiin omia kioskeja ja nyt tällä hetkellä me ollaan täällä Sääksjärvellä ja meillä on tässä tehtaan myymällä, että meillä ei ole nyt muita omia paikkoja. Sitten myydään kahviloille, ravintoloille, kioskeille ja nyt on aika isona sitten tämmöinen keitrausmeininki, että kurvataan jäätelökärryllä pihaa.
1: Niin, eli klassisesti jäätelökioski tulee sinne, mihin halutaan.
2: Kyllä, kyllä, näin on. Ja meillä on aika monta vaihtoehtoa siihen. Ja niistä on kyllä kysyntää, että ihan mukavasti ollut. Että meillä on myös semmoinen hyvin ystävällinen hinnoittelu siihen, että on kyllä kysyntää tosi paljon ja vaihtoehtoja paljon. On pöytämallissa perässä vedettävään asti.
1: Niin, eli tavallaan kun tiivistetään klassisesti, voidaan sanoa, että perheyrityksestä on kyse.
2: Kyllä, ihan täysin. Että tällä hetkellä tässä toimii mun sisko ja minä sitten. Että
1: oliko se myöskin sillä, että kun sanoit, että sä olit nimenomaan siskon mies, jolta tavallaan tämä vähän lähti, niin oliko se hyvinkin helppo ja simppeli päätös, että sinä myöskin lähdit mukaan tähän?
2: Ei ollut, se oli ihan vahinko. Mulla oli vähän se silleen, että kokkitausta ja tälleen, niin mä sanoin, että no mä tuun vähän jeesaan, niin tässä sitä ollaan.
1: No mitä se on, muistatko sä itse sellainen, jos otetaan vähän sun näkökulmaa, niin muistatko sä itse ensimmäisen semmoisen jäätelön, mikä on tehnyt suhun oikein niin kuin todellisen vaikutuksen?
2: No kyllä se oli toi, minkä nyt tehtiin viime vuonna meidän juhlajäätelöksikin, että siinä on kirsikkaa ja tracciatella suklaata. Niin kyllä se on tosi hyvä. Mutta silloin Mamma Maria teki sen sillä, että siinä oli myös pähkinää. Mutta kun on pähkinäallerginen, niin mä en voinut syödä sitä. Nyt mä tein sen ilman pähkinää. Niin nyt sitä voi itsekin sitä syödä. Mutta se on kyllä todella hyvä. Se on tehty semmoisista mustista kirsikoista, että ne on todella maukkaita. Ja sitten tietysti siihen suklaata, niin mikä sen parempaa sitten on.
1: Jatketaan kohta Tampereen jäätelötehtaalla yhdessä yrittäjä Pipsa Sassin kanssa.

0: kesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sun radion herkkukesässä ollaan tänään Tampereen jäätelötehtaalla ja tässä istutaan yrittäjä ja jäätelömestari Pipsa Sassin kanssa. Ja puhuttiin jo vähän Tampereen jäätelötehtaan historiasta, mutta Pipsa, jos otetaan nyt vähän kiinni, teillä nimenomaan tehdään italialaista jäätelöä, eli niin sanotusti, eikö gelato on oikea sana, niin miten tämä ero tästä niin sanotusti perinteisestä jäätelöstä, mistä, niin kuin, mitä nyt vaikka niin kuin tuolta kaupan tiskiltä saa?
2: No perinteinen jäätelö, no mikä niin. On perinteinen
3: no,
2: jäätelö?
3: Mitä normaali ihminen mieltä.
2: Eli tässä on huomattavasti vähempi ilmaa, rasvaa, sokeria, eli tehdään niin kuin parhaista mahdollisista raaka-aineista. Eli gelato on aina yleensä niin kuin artesaanijäätelöä. Eli siinä on aika huimat ne erot jo. Ja sitten kun joku ihmettelee, että ei, minkä takia mulla vihloo hampaita, niin kuin noi monikansalliset jäätelöt ja tämmöiset, niin niissä on niin paljon sitä rasvaa. Ja sitten tämä ei vihlo, tämä gelato, niin tässä on huomattavasti vähempi rasvaa. Siinä on enempi makua. Ja se, niin kuin siihen, se, siinä ne kolme asiaa on, mihin se niin kuin perustuu lähinnä.
1: No minkälainen prosessi tai jäätelön valmistus kaikkinansa teillä on?
2: No mä tilaan tietysti lentoliput Italiaan. Ei oiska. Se niin kyllä se niin kuin ihan maito, sokeri, makuaineet, niin siitä se aika voimakas sekoittaminen, odottaminen, että ne maustuu keskenään. Se on niinku semmoista pitkäjänteistä, että se ei ole vaan niinku, että hyps, tehdään tolleen noin niinku ruskea kastike, että ei, tämä on ihan erilaisempaa. Ja sitten tietysti sekin on, että mahdollisimman niinku kypsistä raaka-aineista, koska maito on tosi voimakasta, niin se vie aika paljon makua siitä sitten.
1: Kauanko niin kuin tavallaan kestää se nimenomaan siitä, kun sanoit, että esimerkiksi toi maustaminen ja maustuminen tavallaan vie sitä aikaa, niin jos ajatellaan nyt sellainen, että tehdään erä jotain jäätelöä, niin kauanko se konkreettisesti kestää?
2: No se riippuu niin paljon tapauksista, esimerkiksi mintun lehdet, niin ne likoo siellä maidon seossa vähintään vuorokauden, mutta sitten kun kaikki niin kun on valmiina, pohja-aineet on valmiina ja raaka-aineet on valmiina, niin eihän se sitten niin kun kestä toi 15 litraa, niin toi kone tekee sen semmoisessa 20 minuutissa. Ja sitten tietysti pakastaminen ja tommoset. Et siinä on niin monta semmoista osioa, mitä pitää tehdä.
1: No minkälaista sitten toi tavallaan tuotekehittely ja tämä, että kun näitä uusia makuja ideoidaan, niin onko se myöskin vähän semmoista, että kokeillaan ja sitten välillä saattaa sattumankin kautta löytyä?
2: No kyllä se on ihan sitä ja kyllähän niitä vahinkojakin sattuu ja siitä tulee hyvä, mutta se lähinnä on sillain, että kehitellään ja sitten tulee joku mieleen, että tämä nyt on hyvää ja voisikohan kokeilla ton kanssa. Ja sitten paljon tulee keittiömestareilta, asiakkailta, voisiko kokeilla Ja sitten tietysti niin kun meillä täällä Tampereellakin on erilaisia ravintoloita, niin niiden keittiömestareilla on ihan loistavia ideoita ja ajatuksia. Ja niitä sitten vaan kehitellään. Ja sitten on tietysti meillä on toi sorbettipuoli, mikä on täysin vegaanista, niin siinä on nyt ollut kova sana manteli. Eli se on niin kuin nyt nostanut päätänsä aika kovin.
1: Niin, piti just kysyä, että onko tässä nyt ollut jotain, tai onko jotain semmoisia esimerkiksi uutuusmakuja ollut vaikka tälle kesälle?
2: No kyllä joskus aikoja sitten tein vihreätä teetä, eli massateejäätelöä, mutta nyt se on taas tullut niin kuin sitten muotiin. Eli tämä on vähän niin kuin vaatemuotikin, niin makumuotikin, niin se pyörii sillä niin kuin tietyissä sykleissä ympäri, että joskus on kookos ihan in ja joskus on, niin kuin on kirsikka ja nyt on taas kirsikka se ja joskus on ananas ja se menee ihan, en tiedä mistä semmoiset johtuu ja nythän on sitten tämä pistaasi, kun tuli tämä Dubai-suklaa, niin pistaasin saanti on aivan mahdotonta ja se hinta on pompsahtanut. Se on varmaan kalliimpaa joku hopee.
1: Niin, toi on ihan mielenkiintoinen, mitä sanoitkin noista tavallaan makutrendeistä, että menee vähän niin kuin samalla lailla kuin missä tahansa muussa muodissa. Niin tässä on parinkymmenen vuoden aikana myös ehtinyt varmasti monenmoista makumuotia tietyllä tapaa nähdä.
2: On jo, ja sitten... On unohtanutkin, että välillä pitää...

0: No ei ne siis, sillä lailla kun saa vaan hyvää raaka-ainetta, että niin kun mansikkakausi alkaa taas kohta, niin kyllä mun pitää vaan odottaa. Elikkä silloin, että se on niin kun, vähän niin kuin ylikypsää se mansikka. Ja sitten jos on huono mansikkakausi, niin en mä sitten tee mansikkajäätelöä. Eli se on niin kun, joskus on vaikeaa saada raaka-aineita, niin kuin nyt se pistaasikin. Ja yhtenä vuonna niin vaniljan saanti oli tosi vaikeaa, kun Madagaskarin saari joutui tsunamin alle, niin se vaniljahinta nousi ihan taivaisiin. Että kyllä niissä oma haasteensa on kaikissa. Ja sitten tietysti suomalaiset, niin kuin mäkin käytän niin kuin mustikkaa ja tolleen, niin kyllä se kaudesta riippuen.
1: Jatketaan kohta vielä hetken aikaa Tampereen jäätelötehtaalla yhdessä yrittäjä Pipsa Sassin kanssa.
2: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
15: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
16: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin.

silmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: voi käydä, usko se.
1: Herkkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
2: Sundadion herkkukesässä ollaan tänään Tampereen jäätelötehtaalla yrittäjä jäätelömestari Pipsa Sassin kanssa. Ja tässä on puhuttu jo erilaista jäätelön mausta ja siitä, että myöskin paljon tulee toiveita tuolta. Mutta mitä Pipsa sanoisit, mikä olisi semmoinen yllättävin toive, mikä on tullut joltain esimerkiksi vaikka asiakkaalta tai ravintolalta? Tuleeko mieleen?
3: Absintti, sorbetti. Se oli kyllä ihan, siinä oli haastetta, että ensin piti purkaa, koska totta kai se tehtiin alkoholittomana, niin purkaa se absintin resepti, niin se oli kyllä haastavinta. Että kyllä siinä meni oma aikansa ennen kuin mä sain ne kaikki aineosat, mutta sain mä ne kuitenkin.
2: Tuliko lopputuloksesta semmoinen, mitä toivottiin?
3: Kyllä asiakas tykkäsi tosi paljon.
2: No miten sitten tällaisella parinkymmenen vuoden kokemuksella, niin kuin sanoit, että tosiaan Tampereen jäätelötehtaalla on 20 vuoden historia tai reilun 20 vuoden historia, niin miten sanoisit, onko joku semmoinen maku, joka eniten ehkä ihmisillä jakaa niin kuin mielipiteitä?
3: Kai se on kookos varmaan ja kirsikka. Aika kirsikka on nyt trendi ja sitten moni kun maistaa sitä, että no tämähän on ihan hyvää. Elikkä, mutta kyllä se kookos on varmaan semmoinen. Monille tulee joku aurinkorasva siitä mieleen tai joku tällainen. Mutta sitten taas kun Kääriäinen oli silloin niin kuin pinnalla silloin Euroviisuissa, niin silloin sitten kun se lauloi sen, mikä se nyt oli sitten, se kookosjuoma, niin silloin se oli ihan hitti.
2: Joo. No tosiaan Tampereen jäätelötehtaalla on pitkä historia ja tuossa jo aiemmin mainitsitkin myöskin, että kuinka tavallaan nämä myöskin makujen suhteen trendit vähän niin kuin tulee aina semmoisella tietynlaisella sykleillä, mutta ootko huomannut ylipäätään, että miten suomalaisten makutottumukset on muuttunut tässä parinkymmenen vuoden aikana?
3: Ei ne varmaan muuttunut, mutta on rohkeampia maistaan erikoisjäätelöitä. Eli kyllä vanilja on aina se, mitä menee kaikista eniten. Mutta sitten niin kuin täälläkin on monta vaihtoehtoa, niin kyllä ne rohkeasti uskaltaa maistaa. Niin kuin mä tein aprikoosin nyt muutama viikko sitten, niin moni sanoi, että tämähän on niin hyvä, että heille tulisi mieleenkään, että tilata aprikoosijäätä, mutta kun näkee sen tuossa, niin tekee mieli oikein.
2: No yksi varmaan semmoinen myös, mikä on ehkä nostanut päätänsä, on kuitenkin nuo sorbetit.
3: Kyllä ne on ja sitten mullakin on aika paljon niin kuin eri vaihtoehtoja, että sitruunasorbettihan on Italiassa niin kuin se suosituin. Mutta nyt on tehnyt sitten semmoista mustaherukka-inkivääriä ja vadelmasorbetti on aina tosi suosittu. Että kyllä ne niin kuin, kyllä ne on, ja kun ne on tosi raikkaita ja sitten kun ne käy niin monelle, ja tietysti ravintolat sitten jälkiruokien, kaikkien kakkujen ja tämmöisten kanssa, niin se on niin simppeli siihen kylkeen laittaa.
2: Kuinka tärkeää teillä on sitten toi lähituotanto, ja tuossa jo aikaisemmin puhuikin raaka-aineesta, että tehdään parhaista mahdollista raaka-aineesta, niin varmaan myös kotimaiset raaka-aineet on aika tärkeä asia teille.
3: On ne kyllä, että no tietysti kun täällä ei se mango kasva, niin se pitää tilata tuolta Italiasta, eikä kyllä kookoska kasva. Että niin kun kyllä käytetään mahdollisimman paljon tästä läheltä. Ja maito tietysti on kotimaista ja Suomen sokeri on niin kuin se meidän juttu.
2: No tosiaan, parikymmentä vuotta on takana taivalta Tampereen jäätelötehtaalla. Ja kuten todettu, niin teillä tosiaan on tämä tehtaan myymälä tässä Sääksjärvellä. Ja sitten siinä ohessa on tilaustoimintaa niin yksityisille kuin yrittäjillekin.
3: Kyllä joo, me tehdään tässä on eri kokoisia kippoja tässä tehtaan myymälässä. Että on ihan 160 millisestä 5 litraan saa tästä ja sitten tilanteen mukaan tietysti niin kun tehdään toiveista totta niin sanotusti. Eli kyllä niin kun nytkin on niin kun rippijuhlia ollut, niin joku haluaa sinne oikein jäätelöbufeen, saa 6 eri makua simppelisti ja sitten joku taas, me ei haluta kuin yhtä makua ja se on vaihtelevaa. Tämä yritetään aina toteuttaa.
2: Ja tosiaan tehtaan myymälässä voi piipattaa ihan vaan niin kuin ottamassa sen pienen pikarin tai töttörön myöskin.
3: Kyllä, kippoa vai töttörö. Sehän on se meidän tunnuskysymys aina.
2: Niin, eikö teillä noin töttöretkin ole ihan niin kuin, ne on niin kuin oikeata vohvelia?
3: Ne on kyllä ihan oikeita vohvelia, joo, kyllä.
2: No, mitenkäs tämä myymälä, ja tehtaan myymälä tai kahvila on tässä avoinna?
3: No me ollaan nyt koko kesä sillä, että me ollaan tiistai, keskiviikko, torstai, 13.18.
2: No niin, eli ei muuta kuin Sääksjärvelin jäätelölle.
3: Tervetuloa.
2: Pipsa Sassi, kiitokset tästä ja hyvää kesän jatkoa.
3: Kiitos, kiitos samoin.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1 000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200–2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
9: Sun radion sää.
8: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
9: Sun radion sää.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
10: Kaunista päivää juuri sulle, kuka kuuntelet sun radiota, ja tervetuloa tämän viikon urheiluviikon loppuun, eikä mihinkä tahansa urheiluviikon loppuun, vaan Pirkanmaan urheiluviikon loppun pariin. Minä olen Oiva Paakkari ja jälleen käydään tämän viikon kolme kuuminta, suurinta, hienointa ja ihan vaan mahtavinta urheilutapahtumaa, mitä Pirkanmaalla loppuviikossa tapahtuu, ja nyt on, kuulkaa, nyt on sitä kultaa, mitä ollaan kaivattu. Nyt on hyvät tapahtumat tälle viikolle, joten kannattaa olla korvat höröllä. Mä voin paljastaa, että tällä viikolla puhutaan, no otetaan katsaus jalkapallon pariin. Aina pitää vähän jalkapallosta puhua. Otetaan myös katsaus aika isoihin yleisurheilukisoihin, mitä Ratinassa kisataan, nimittäin Motonet GP yleisurheilukisoihin, mikä saapuu nyt viikonloppuna Tampereelle. Sekä myös mennään klassikkolajin pariin, mikä on petanki. Eli kuullaan vähän, mitä Maisaansalossa viikonloppuna tapahtuu, kun petankikisat saapuu Maisaansalon leirintäalueelle. Nyt on erittäin mielenkiintoista settiä luvassa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Ihan ensiksi mua kiinnostaisi kuulla, että mitä Tampere Unitedille kuuluu tällä hetkellä. Ainakin joukkoja painelee siellä miesten ykkösen sarja kärkenä, ja vastaan asettuu sitten Salpa, joka tällä hetkellä vitosena painelee sarjataulukossa. Nyt perjantaina katsotaan siitä mittaa ja meillä ennakoimassa Tamun päävalmentaja Topi Priha. Kuunnellaan vähän musiikkia ja sen jälkeen kuullaan Topin mietteet tulevasta ottelusta. Tervetuloa mukaan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Aika hypätä jalkapallosta miesten ykköseen ja sarjataulukon kärjen Tampereen Unitedin kuulumisiin. Tamu kohtaa nyt perjantaina 18.30 sarjassa viidentenä olevan Salon palloilijat Kaupin jalkapallostadionilla. Ottelusta ennakoimassa luuni toisessa päässä Tamun päävalmentaja Topi Priha. Morjesta, Topi.
2: No päivää, päivää.
1: Aloitetaan hei sillä perinteisellä kysymyksellä, että mitä joukkueelle nyt kuuluu? Miten kausi on sujunut omin sanoin?
2: Se on ollut pitkä matka, kun marraskuun lopussa me aloiteltiin tai joulukuun alussa pelaajien kanssa ja joukkueen kokoamista sitä ennen. Sanotaanko tälle, että vaiherikas ja tapahtumarikas ja aika pitkä matka tässä on tultu. Yllättävän paljon kerennyt puoleen vuoteen tapahtua.
1: Voiko tätä puolta vuotta jotenkin jakaa eri osiin, että miten se joukkue on kulkenut eteenpäin?
2: No, jos se niin kuin tuolleen jakaa, niin voidaan ajatella, että aika ennen joulua ja sitten joulun ja ulos siirtymisen välinen aika ja sitten se, että mitä ollaan harjoiteltu ulkona ja pelattu nyt sarjaa, niin siinä on semmoinen kolme aika selkeää pätkää. Että ennen joulua tuossa pyöri ja oli paljon noita kokeilla olevia pelaajia, joista sitten seuluutu muutama niin kuin matkaan tähän joulun jälkeen harjoittelevaa rytmenttiä, jolloin nuo sopimuspelaajat ja edellisen kauden runkopelaajat palasivat joukkueeseen ja siinä saatiin työskennellä hiihtolomaan saakka yöstuumiin ja silloin tuli pieni breikki ja sen jälkeen siinä jatkettiin joukkueen kokoamista ja oikeastaan se kasautui sitten suurin piirtein valmiiksi niihin aikoihin, kun siirryttiin ulos, mutta siinä oli sitten semmoinen ongelma, että se sarja alkoi muutamaa päivää sen jälkeen, kun ulos siirryttiin. Sitten kun siitä lähdetään tähän päivään kohti, niin ensimmäiset kierrokset oli kohtuullista tulosta tehtiin, mutta sitten siinä on jotain viidennen kierroksen korvilla. Yhtäkkiä onnistuttiin löytää yhteinen sävel muutama asia ja sen jälkeen tulokset on ollut huomattavasti parempia.
1: No kerro vähän yksilöistä, että millaiset pelaajat tätä kautta on nyt toteuttamassa siinä joukkueesta.
2: Joo, yksilöitähän siinä on, kaikki on yksilöitä, että meillä on 3 maalivahtia ja 21 sopimuskenttäpelaajaa ja tässä menee aika pitkään, jos mä näistä kaikista rupean nyt kertoa, mutta että meillä on yksilötasolla on hyvät pelaajat. Jokaisen linjaan löytyy 5-6-7 laadukasta pelaajaa tälle sarjatasolle. Ja jos on niin kuin laadukkaat pelaajat ja meillä on hyvät harjoitteluolosuhteet nyt sen jälkeen ollut, kun on siirretty ulos ja pystytään voimaharjoittelu yhdistää siihen Kauppi Sport Centerissä, niin silloin on mahdollista, että joukkue pysyy terveenä ja tulostakin tulee. Varmasti yleisön kannalta mielenkiintoisia yksilöitä on esimerkiksi tämä Louis Bradbury. Hän liittyi joukkueeseen muutama viikko ennen sarjan alkua, vai oliko muutama päivä ennen sarjan alkua. Ja hän on mielenkiintoinen pelaaja. Hän on vähän erityyppinen pelaaja, mitä meillä Suomen ykkösdivisioonassa on. Että hän tuo erilaista linjojen välissä pelaamistyyliä, mihin täällä on totuttu. Hän tuo sillä omanlaista lisäarvoa teidän joukkueeseen. Mutta ihan samalla tavalla meillä on jokainen pelaaja on semmoinen, että niillä on joku oma erityisjuttu, millä ne tuo lisäarvoa joukkueen pelaamiseen. On se sitten maalivahti, puolustaja tai hyökkäjä.
1: Mainitsikin tuossa aiemmin jo Kauppi Sport Centerissä treenaamisen. Nyt kun Tampere United on siirtynyt Tammelasta takaisin Kauppiin, niin millaiset puitteet Kaupissa on pelata ja treenata?
2: No meillä on yhteistyö kulkee se Sport Centerin kanssa erittäin hyvin. Meillä on mahdollisuus suorittaa voimaharjoitus ennen palloharjoitusta, ja se on aika lailla eliehto tämmöiselle amatööri- kautta puoliammattilaisjoukkueelle, että ne pystyy yhdistämään samassa paikassa niin, että siirtymät ei ole liian pitkiä, ja silloin nuo harjoituspäivät, ne ei, vaikka ne venyy pitkäksi, niin ne ei sitten veny totaalisen liian pitkäksi. 2-3 kertaa viikossa voimaharjoitus on yhdistetty tuohon palloharjoitukseen, ja se on ollut meille nyt niin kuin sopiva määrä voimaharjoittelua.
1: No jos mennään nyt tähän tulevaan otteluun, tosiaan Salpa vastassa nyt perjantaina, millaisesta joukkueesta on kyse?
2: No Salpa on varmasti tämän sarjan niin kuin laadukkaimpia joukkueita. Siinä on Rovaniemen palloseura, Salpa, JJK, Oulu, mekin mukaan luettuna, niin taitaa jopa olla viiden kärki tuossa, niin Salon palloilijat liittyy, että ne kuuluu tuohon kärkirykmenttiin ja varmasti haluavat voittaa sarjan siinä, missä kaikki muutkin. Salpalla on erittäin kokenut laadukas pelaajamateriaali yksilötasolla. Siellä on hyökkäyksessä laatua. Kesin mukaan esimerkiksi on varmaankin tunnetuimpia tämän sarjan pelaajia hyökkäyspäästä, jollei meidän pelaajia lasketa. Samoin sitten ulkomaalaiset vahvistukset, ja sanoisin, että mielenkiintoinen kaveri on Porista Saloon muutama vuosi sitten siirtynyt Meura, joka omaa valtavan syöttö- ja potkuvoiman tuolla alakerrassa.
1: Eli kovaa peliä voidaan odottaa Kaupissa.
2: Joo, mä uskon, että tulee erittäin tasainen. Se voi olla, että vastustaja jopa on siinä niin kuin pallon pitämisen kannalta hallitsevampia. Me puolustetaan omalla meidän joukkueelle sopivalla tavalla, ja tilaisuuden tulle varmasti ollaan vaarallisia sitten. Mutta Salpa on kova kaksinkamppailujoukkue. Ne pystyy voittamaan kaksinkamppailuja siinä, missä meidänkin joukkue. Ja me ei siitä välttämättä saada niin suurta etulyöntiasemaa, mitä joissakin muissa otteluissa, että meidän täytyy nyt pohtia ja miettiä ne keinot vähän tarkemmin, että mihinkä ne isketään.
1: Tiivistän nyt vielä loppuun, miten iso vaikutus sillä kotiyleisöllä on näille peleille?
2: No sillä on valtavan suuri merkitys. Fanit ja kotiyleisö, niin me saadaan kyllä siitä niin paljon ekstra energiaa. Ja se on aika ainutlaatuista tällä tasolla Suomessa. Että niin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla kotiyleisö ja fanit tukee tuossa muodossa joukkuetta. Ollaan kotona tai vieressä, niin ne on aina meidän takana. On se tulos mikä tahansa, niin me saadaan siitä valtavasti energiaa.

0: Näin jatkuu hommat ja Ratinassakin aletaan hommiin sunnuntaina, kun Motonet GP-kiertue saapuu yleisurheilukisoineen nyt sunnuntaina Ratinan stadionille. Ja tuo mukanaan erittäin huipputason yleisurheilijoita, yksilöurheilijoita, jotka pääsee sinne takomaan uusia ennätyksiään. Ilmeisesti tänä kesänä siellä onkin jo ennätyksiä kertynyt. Siellä on aiemmin oltu nytten Joensuussa ja Lahdessa ja Kuortaneella kisailemassa Motonet GP-merkeissä. Ja mitä parempaa tekemistä sunnuntaina auringonpaisteessa onkaan kuin yleisurheilun seuraaminen. Meille Motonet GP:stä tulee lisää kertomaan itse kilpailunjohtaja Jukka Hosio aivan tuota pikaa, joten olkaa kuulolla, mennään yleisurheilun maailmaan seuraavaksi.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
8: Nysse.
9: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
10: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
11: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Yleisurheilu on iso osa Suomen urheilukesää ja nyt on hyvä mahdollisuus seurata laadukkaita yksilösuorituksia Tampereella, kun Motonet GP tuo huippu-urheilijoita Ratinan stadionille kilpailemaan. Sunnuntain Motonet GPstä meille on lisää kertomassa itse kilpailun johtaja Jukka Hosio. Morjesta Jukka.
2: Terve, terve.
1: Hei, kerro alkuun ihan, että millaisesta tapahtumasta sunnuntaina on kyse?
2: Tämä on tämän kotimaisen huippusarjan eli Motonet GP-sarjan yksi osakilpailu. Meillä on tavoitteena ollut tässä useamman vuoden jo, että ollaan se kova taso siellä, mutta ainakin osallistujien mukaan ollaan siihen pääsemässä, että meillä on 64 osallistujia, jotka on maailman rankingissa siellä 100 tai parempi, eli kova tasoinen kisa tulossa. 2,5 tuntia tiukkaa tykitystä sunnuntai-iltana.
1: Eli aika isosta tapahtumasta on kyse, voidaan sanoa näin.
2: Joo, kyllä on. On iso tapahtuma ja aika kansainvälinenkin, että siellä on meillä 24 maasta osallistuja ympäri maapalloa, että todella kova taso. Että jos yleisurha haluaa katsoa, niin kyllä tämä on se paikka aina Tampereella, milloin sitä parhaiten näkee.
1: Tämä Motonet GP hän kiertää tosiaan Suomea, ollut muutama tapahtuma jo tässä aiemmin, niin millainen meininki siellä on aiemmissa kisoissa ollut tänä kesänä?
2: Tämä kesä on ollut aika hyvä tasoinen, että siellä on tullut Suomen ennätyksiä useampiakin ja hyvät kisat on ollut joka paikassa, että meidän pitää tehdä parhaamme, että pistetään vielä paremmaksi kuin mitä muualla on ollut. Ja tässä on nyt välissä vielä Joensuussa yksi.
1: Miten siellä ilmeisesti kilpailijoille aika huippupalkintojakin luvassa, mikä motivoi sitten niihin hyviin suorituksiin?
2: Joo, tämä on osa kansainvälisen yleisurheiluliiton pronssitason sarjaa ja siellä on rahapalkintoja tulossa, että se motivoi tietysti. Ja meillä on nyt suomalaisille tietysti Suomen ennätyksistäkin vielä lisäbonukset.
1: Onko jotain sellaista huippu-urheilijaa, ketä suosittelet nyt täällä Pirkanmaalla seuraamaan kisojen aikana?
2: Voi, siellähän on paljon, mutta tämä meidän moukarinaiset on nyt ollut koko kesän kovassa kunnossa. Ja nyt siellä on molemmat Krista Tervo ja Silja Kotonen täällä, että Suomen ennätyksiä tullut jo ja todella kovia tuloksia. Ja siellä on kaikki on 100 parhaan joukossa maailmassa, eli todella kova taso näin. Kisa siellä ja tietysti näin pirkanmaalaisena niin kiinnostaa toi naisten korkeus siellä. Kaksi Ellaa taistelee samalla tuloksella toistaiseksi tänä vuonna 191 pyrinnön urheilijat siellä tiukasti kilpailee. On siellä paljon muutakin. Elmo Lakka viimeistä kertaa Tampereella varmaankin. Riku Illukka teki viime viikolla Suomen ennätyksen 200 taas on paikalla. Että näitä löytyy vähän joka lajista, löytyy paljon kiinnostavaa katseltavaa.
1: No ehdottomasti ja varmasti montaa kiinnostaa tulla kattoo. Hei, nyt kun jollain kiinnostui tähän heräs, niin mistä kautta saa liput tuonne Ratinaan sunnuntaille?
2: Liput löytyy tuolta tiketistä, eli sinne vaan ostamaan ja tietoja löytyy tuolta motonetgp.fi-sivuilta. Sieltä etsii Tampereen, niin sieltä löytyy lisätietoja. Löytyy osallistujalistat ja kaikkia muita kivaa. On yleisurheilua aina mukava seurata silloin, kun tietää, mitä tapahtuu, eli live-tulokset on aina puhelimesta. Ainakin mulla tärkeä osa sitä tapahtumaa.

0: Ja näin ollaan kuultu yleisurheilusta hyvät pätkät ja on aika siirtyä, no ei ole valitettavasti olympialaji, mutta mun mielestä, jos henkilökohtaisesti multa kysytään, niin seuraava laji voisi ihan hyvin olla olympialaisissa. Verrattain talviolympialaisten curlingiin, niin mun mielestä kesäversio curlingista ehdottomasti on petankki. Ja vaikka petankki on mulle sellainen laji, mitä tykkään tuolla Tampereen rantatampellassa käydä välillä kesällä heittelemässä kaverin kanssa ihan ilomielin, niin voin sanoa, että kyllä siitä aika kovat kilpailut saadaan aikaiseksi ja hampaan vääntö ja ihonalle pääsee aika helposti, ainakin mun kohdalla. Kuitenkin Teiskossa Maisansalossa on viikonloppuna järjestettävät SF Caravan Pirkanmaa ry:n petankkikisat, johon on liki 16 joukkuetta osallistumassa. Ei, aika isoista kesäkisoista on kyse, mutta mä en lähde näistä kisoista enempää analysoimaan tai ennakoimaan. Sitä varten meillä on tänne ihan oikea henkilö tulossa, nimittäin SF Caravan Pirkanmaa ry:n Maisan aluevetäjä Tommi Saastamoinen, joka on tuolla kisoissa jo muutamat vuodet käynyt, niin annetaan Tommin tuota pikaa kertoa, että mistä viikonloppuna on kyse Maisansalossa ja Teiskossa.
1: Radio Sun.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
12: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
13: Niin, mutku.
14: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
13: Veveks.fi.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
17: Imu.fi. Imee puhaltaa.
16: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
18: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15. Uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Hypätään täältä Tampereen keskustasta vähän syrjempään ja matkataan Teiskoon, nimittäin lauantaina Maisansalon leirintäalueellakin kisataan. SF Karavaan Pirkanmaa ry järjestää viikonloppuna petankin kisat ja siitä on meille lisää kertomassa SF Karavaan Pirkanmaa ryn Maisan alueen vetäjä Tommi Saastamoinen. Morjesta Tommi.
2: No morjesta, morjesta.
1: Petankin kisat Maisansalossa. Kerro nyt vähän, että millaisesta kisailusta on kyse.
2: No joo. Petankkia heitellään hyvässä hengessä ja kannustusta ja tiettyä vinoilua on siinä lomassa ja aina meillä on ollut hyvä keli siinä. Että.
1: Ja ainakin nyt tälläkin hetkellä näyttäisi, että hyvä keli olisi sinne sateiden jälkeen luvassa.
2: Joo, se on yleensä ollut, no itsellä on nyt sellainen muutaman vuoden kokemus, mutta oikeastaan siinä on aina kuuma ja sitten mitä nyt on kysellyt, että tämä on kaikki 25 vuotta vanha kisatapahtuma, niin pääosin aina on kuuma. Joskus on sadellut toki.
1: Petanki on itselle sellainen laji, että sitä voi käydä viskomassa ihan huvikseen, mutta kyllä siitä aika kunnon hampaiden kiristely kisankin saa käyntiin. Onko tämä kisa, mikä nyt pelataan viikonloppuna, niin kuinka totinen?
2: Tämä ei ole lähellekään totinen, että meillä on pääosin 16 joukkuetta ollut joskus vähän yli ja sitten heitellään ja sitten osa toki kun on kappimuodossa heitellään niin tippuu ja sitten muut jatkaa ja osa sitten jää kannustelee ja siellä tulee sitten omia suosikkeja tai tällä, että se on ihan alle välillä päätyy päästä, että peli niin kulkee, välillä taas kannustetaan. Kuinka se nyt sanoisi? Joku ottaa sihtijuomaa ja joku ei ota. Että kaikilla on omat tapansa.
1: No niin, että rento meininki pidetään kuitenkin siinä päällä.
2: Joo, ilman muuta. Että kyllä sitä mukava tapahtuma.
1: Onko sinne paljon viime vuosina tullut sitten väkeä, että kuinka paljon tänäkin vuonna odotetaan?
2: No aika lailla on ollut toi 16 joukkue, että nyt taisi olla muutamalla vuonna tainnut olla vähän yli, että sitten järjestetään pienet karsintaheitot.

0: jot sitten siihen alkuun ja pientä arvontaa, mutta sellainen, onkohan se 4 tunnin tapahtuma sitten.
1: Ja tosiaan kun tämä Karavan ry tämä järjestää, niin ilmeisesti tässä ympärillä pyörii juuri tämä Karavaani-yhteisö.
0: Joo, eli tämä on Karavaani-yhteisön vierailijoille ja kausipaikkalaisille, niin järjestetään kilpailu. Että nyt en ihan täysin muista, että paljonko on ollut kausipaikkalaisia ja vierailijoita, mutta kyllä se hyvä tapahtuma, että jos sattuu niin kuin olemaan tekemisen puutetta, niin kannattaa kurvailla Maisan Saloon, että tässä vie, jos saa vähän mainostaa, niin perjantaina sitten vie orkesteri, jossa voi ottaa pienet lämmöt päälle sitten itse kisaan.

No niin, näin aletaan olemaan tasan puolella ja se meinaa, että tämän viikkoinen Pirkanmaan urheiluviikonloppu alkaa olemaan käsitelty. Jälleen kolme upeaa tapahtumaa, mitä kannattaa viikonloppuna seurata. Aloitetaan ihan nyt tänään perjantaina. 18.30 Kauppistadion oli ehdottomasti paikalle. Siellä nimittäin on kovaa jalkapalloa luvassa. Tamu vastaan Salpa ja kaksi kovaa joukkuetta kamppailee niistä tiukoista pisteistä nyt runkosarjassa. Tamu tällä hetkellä kärjessä, siellä erittäin mielenkiintoisia pelaajia, ketä kannattaa mennä seuraamaan. Ja tosiaan Kaupissa ihan uutta stadionia ja katsomaan, joten kyllä sielläkin puitteet kunnossa on. Sunnuntaina Motoni GP, sitä kannattaa mennä jännittämään. Ratina stadionilla yleisurheilukisat erittäin kovalaatuisista kamppailuista on kyse. Siellä viskotaan ennätyksiä ja painellaan piikkarit suorina ja jos haluat vähän rennompaa meininkiä viikonloppuna, ei muuta kuin rattiin tai bussiin ja Maisansaloa kohti, nimittäin Teiskossa SF Karavaan Pirkanmaa ry järjestää petankikisat, missä on perjantaina pikkasen orkesteria paikalla ja lauantaina siellä 16 joukkuetta ottaa toisistaan mittaa petangin muodossa, joten kyllä me tästä aika hyvä viikonloppu taas saadaan näin penkkiurheilijana aikaiseksi, joten ei muuta kuin noista kaikista ottamaan ilo irti. Kiitos kun olit kuulolla. Minä palaan taas jälleen ensi viikolla ja toivotan kaikille teille niin penkkiurheilijoille kuin muillekin kuulijoille niin oikein mukavaa viikonloppua ja loppuviikkoa.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200-2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
1: Sun radion sää.
6: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Ilta yöhön kuljettaa lauloin siinä Anna Eriksson ja iltaa kohden tässä tosiaan mennään ja kello 18 pyörittää taas sun viihteelle toivekonsertti käyntiin siellä. Illan isäntänä on Mikko ja hän välittää taas toiveita ja terveisiä ja kesäkuulumisia ja nimenomaan tosiaan sinä päätät sen, että mitä täällä silloin sitten illan mittaan soi. Mutta se on parin tunnin päästä vielä ennen sitä on monenmoista kesäohjelmaa luvassa. Vartin yli 4 eli ihan hetkisen kuluttua pyörähdetään Urjalassa Ajan aallot nimisessä Vintagen ja Second Handin kivijalkaliikkeessä, joka toimii myöskin verkossa. Tämä tosiaan tuossa kesästopissa 16.30 tuttuun tapaan myöskin luvassa tamperekielisiä uutisia ja tuossa 5 jälkeen vielä mökkikesäasiaa. Puhutaan vähän hyttösistä ja myöskin mökkien ulkohuuseista. Mutta nyt tosiaan kohta sinne kesästopille Urjalan suuntaan tähän väliin Julius laulaa kappaleen nimeltään Kesä.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme löytyy Urjalasta, Ajan aallot. Toimitusjohtaja Hanna-Mari Itkonen Aalto. Kerros vähän yleisesti ottaen, että mikä on Ajan aallot?
2: No, Ajan aallot on vanhojen aarteiden kivijalkaliike ja verkkokauppa. Meiltä löytyy antiikkia ja vintagea, ja se ikähaarukka on noin 200 vuotta tavaroiden välillä. Eli vanhimmat on sieltä 1700-luvun lopulta, ja sitten nämä nuorukaiset on ihan sitten ehkä 1990-luvun lopulta saakka. Että on sellainen laaja valikoima kierrätettyä tavaraa.
1: No, on todella laaja valikoima. Mistä ylipäänsä, mistä teidän tuotteet löytyy, jos ajatellaan ihan niitä tosiaan vanhempia tuotteita, niin mistä niitä on löytynyt?
2: No, tiedätkö, kun me ollaan kierretty ympäri Suomea, ollaan välillä käyty vähän ulkomaillakin, niin en edes muista, että mistä kaikki tavara tulee, mutta ollaan tosi aktiivisia huutokaupoissa ympäri Suomen, että netissä ja paikan päällä, ja käydään kiertämään, niin kuin tälläkin hetkellä ollaan uudessa kaupungissa hakemassa tavaraa. Ja ostetaan tavara eriä, ja meillä on ollut suuri kunnia päästä sitten keräilijöiden koteihin, katsoa mitä heiltä löytyy, ja tehdään kuolinpesään tyhjennyksiä myös.
1: Mitä sä sanoisit, että mikä tekee Ajan aalloista erityisen, paitsi ihan ilmiselvästi toi, että siellä on ihan historiallistakin tavaraa, mutta mikä teidät erottaa?
2: No, ainakin mitä on tullut asiakkailta paljon kommenttia, että kaikki on esillä todella kauniisti ja tavara on todella laadukasta. Ja vaikka siis tällaisia yrityksiä, en halua dissata ketään muuta, koska Suomessahan on todella laadukkaita vintagen ja antiikin liikkeitä muitakin. Mutta ehkä se on just se, että me ei erikoistuta johonkin yhteen aikakauteen, vaan halutaan pitää se palikoima laajana niin kuin iän perusteella, mutta sitten myöskin, että joka budjetilla löytyisi jotain.
1: Toimitusjohtaja Hanna-Mari Itkonen Aalto, minkälaista kesää teillä siellä Ajan aalloissa tänä vuonna vietetään?
2: Toivottavasti vilkasta kesää, että tämähän on meidän ensimmäinen kesä. Että avattiin ovet vasta marraskuussa, niin toivotaan, että ihmiset meidät löytää ja pääsee sitten jutustelee asiakkaiden kanssa ja kävijöiden kanssa. Että sellaista tarinarikasta kesää me toivotaan.
1: No, siitä löytämisestä puheen ollen, niin kerron vielä, että mistä teidät löytää ja mistä löytää lisätiedot Ajan aalloista?
2: Joo, eli meidäthän löytää somesta, Instagramista ja Facebookista. Ja tosiaan verkkosivut ja verkkokauppa on www.ajanaalot.fi. Sitten kivijalkaliike sijaitsee ihan siellä Urjalan keskustassa, osoitteessa Urjalan tie 26. Että ollaan siinä torin nurkan takana niin sanotusti.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Seinäjoen Maila Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
9: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Joo, se on just oikea perjantai.
3: Niin
2: on. Jaha, mori Tonki.
4: Moro, no niin.
2: Yksi hämeenlinnalainen tantuppikoomikko kertoo jossakin baarissa siihen mikrofoniin siellä lavalla seisovilteen semmoitteen vitsin, että nuori luutnantti valittelee upseerikerholla, ettei hänellä oikein taida olla tarpeeksi vakuuttavuutta ja arvovaltaa näiden varusmiesten silmissä. Nämä uudet alokkaakin vaan virinuilee mulle päin naamaa. Mun selkäni takana valitti tää luutnantti.
4: Päin naamaa selkäni. No kumminkin joo. Hei, ruottalainen nälähätä on semmonen, että tuore pulla pääsee vahinkossa melkein loppuun.
2: Tämä oli melkein tantuppivitsi.
4: Niin.
2: Melkein loppu.
4: Joo.
2: Olokkone oli kertonut tuo jossakin Open Mix tantuppi karaoke illassa. Semmoitteen vitsin, että äijät jutteli Laukontorilla. No, mitäs se sun poikas nykyään? No, mitäs se? Siellä se Helsingin yliopistossa lukee tähtitiedettä. Jaa, no ei sitäkään sitten isommin kiinnostanut noi päivätyöt, että.
4: Niin, joo.
2: Sitten päivisin mennä.
4: Joo, näin on. Tantuppia, joo. Räikkösen äite oli käynyt taas kauppahallissa kahveella ja päivittämässä tuoreimmat kuulumiset.
2: No niin.
4: Tiedätte, joo. Se oli vielä lähtiessä sitten ostanut Vileniukselta uunilämpöisen juihileivä.
2: Joo.
4: Ja ihmetteli kotion lamminpäähän päästyään, että vihdoinkin löytyi joku, joka on vielä parempi leipuri kuin hän.
2: No niin.
4: Kyllä se on meidän saavutus.
2: Mitä saakin jo hakee?
4: Joo.
2: Joo, no joku hämeenkyräläinen tantuppia harjastava ison talon emäntä oli kertonut siellä kylätalolla jossakin kyläjuhlissa semmoitteen tantuppivitsin, että äijä oli tilannut ravintolassa ruokaa ja rupesi jo pikkasen hermostumaan siihen vartoamiseen, kun tuntui vaan kestävän ja kestävän. No, tarjoilija oli tullut siihen viereiseen pöytään kerää rastioita pois ja mitä äijä kysyi.
4: Niin.
2: Sitten oikein pidullisella äänellä, että osaako sanoa, mahtaako sä mun ruokani tulla vielä tämän viikon mittaan? Niin, jaa, en kyllä osaa sanoa, kun mä oon täällä töissä vasta toista päivää, oli tää tarjoilija vaan todennut.
4: Niin.
2: Eikä sillä jutulle käkään ollut tietenkään nauranut.
4: Niin,
2: eikä se mikään yllätys ollutkaan. No niin, se ne olisi, ei kun ei,
4: no,
2: ei,
4: ei, ei, ei kun.
2: Niin, ja sitten niin kuin takaisin lavalle yleisön taputusten niin myötä palattuaan se oli suunnitellut kertoa vielä, että Kyröskosken Alakosta Voltti lähetin sinne puistoon tuoman kossupullon korkattua. Jokut alaikäiset mopopojat pohti siellä puistossa, että Kosken korvaa voi juoda kolmella eri tapaa. Veten kanssa lantrattuna, raakana ilman vettä, taka sitten raakana ihan kuin vettä. No ei se nyt kyllä mopopoilta onnistu.
4: Niin,
2: mutta no niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa.
4: Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy.
4: Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy. Ticketmaster.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Seinäjoen Maila-Jussi. Ottelu isäntänä JJ Tech Infra. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tuoretta Jannika B:n musiikkia siinä kappale nimeltään Pulssi. Se on myöskin mukana sun suosikit lista äänestyksessä. Ehdolla uutuuskappaleena nimenomaan. Siellä on 3 uutuuskappaletta, jotka havittelevat paikkaa ensi viikon listalle. Jannika B:n Pulssin lisäksi Kaija K:n Kanarianlinnut ja SIG:n Olen onnellinen. Nämä 3 siis tosiaan ovat uusia ehdokkaita ensi viikon listalle. Ja ensi viikon keskiviikkoon 30 asti on aikaa äänestää tuota listaa. Ja keskiviikko on tosiaan tuo varsinainen listapäivä, mutta huomenna lauantaina iltapäivästä taas käydään myöskin koko lista ihan alusta loppuun lävitse. Ja nuo uudet ehdokkaat myöskin kuullaan, joten huomenna iltapäivällä voi niitä kuulostella. Mutta radiosun.fi-osoitteeseen, sinne kun menet, niin voit niitä ääniä antaa. Äänestäminen on varsin helppoa. Peukkua ylös tai peukkua alas suosikkikappaleille tai sitten niille kappaleille, joille haluaa sitä peukkua alaspäin laittaa. Niin sieltä vaan ääniä laittamaan. Nyt Michael Jackson klassikko Black or White, kohta 5 uutiset ja sen jälkeen mökki kesässä jutellaan muun muassa hyttösistä ja ulkohuuseista.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Salosta. Vastaan tulee aina vaarallinen Salpa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satama vastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta, sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja Luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200-2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikanalueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
5: Sun radion sää.
7: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
5: Sun radion sää. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Agents musiikkia yhdessä Vesa Haajan kanssa siinä alla sateen öisen. Iltapäivän 5 yli ollaan heilahdettu tässä perjantai-päivässä, ja se tarkoittaa sitä, että tunnin päästä mennään toiveisiin, toiveiden pariin. Mikko on tänään toive isän tänään kello 18 alkaen, ja sitten teidän valitsemia kappaleita ja toiveita kuullaan läpi illan. Mutta se on tunnin päästä tällä tunnilla vielä vähän mökkikesäasiaa, ja puhutaan hyttysistä ja puhutaan myöskin mökkien ulkohuuseista ihan hetkisen kuluttua. Hyönteistutkija Leena Huldeen kertoo vähän hyttysasiaa, ja ulkohuuseista puolestaan tuossa myöhemmin tällä tunnilla kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Joten aika tämmöisiä perinteisiä mökkikesän asioita on tällä tunnilla vielä luvassa. Nyt Jenni Vartiaisen musiikkia, kappale nimeltään Junat ja naiset, ja sitten lähdetään vähän hyttysten maailmaan.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesäyön tuttu ininä. Se on ääni, joka saa useimmat meistä tarttumaan kärpäslätkään. Mutta mitä jos hyttynen onkin paljon enemmän kuin vain ärsyttävä paukama meidän iholla? Hyönteistutkija Leena Hulden, sä sanot toivovasi, että ihmiset kiinnostuisivat hyttysistä ja ymmärtäisivät niiden tärkeyden. Niin mikä on hyttysten se hyvä puoli, jota me ininään tuskastuneet ihmiset me emme yleensä huomaa?
2: No hyttysethän ovat pölyttäjiä, eli niillä on niin kuin luonnossa sellainen tehtävä. Mutta toisaalta monet hyttyslajit on sellaisia, että ne tavallaan viihtyvät ihmisten niin kuin luomassa tällaisessa kulttuurimaisemassa. Ja silloin varmaan niitä on niin kuin meidän mielestä liikaa.
1: No mites nämä hyttyset oikeastaan sit vaikuttaa meidän ihmisten elämään muutenkin kuin vain paukamia aiheuttamalla?
2: Hyttysten suuri ongelma siis meidän kannalta on se, että ne välittävät tauteja. Ja ihminen on yrittänyt siis epätoivoisesti 1900-luvun alun asti, siitä asti hävittää hyttysiä. Mitään eläintä ei ole yritetty hävittää niin paljon kuin hyttystä.
1: Me puhutaan usein hyttysistä yhtenä ja samana asiana, mutta lajeja on valtavasti. Niin kuinka monta eri hyttyslajia meillä Suomessa oikein on ja miten ne eroavat toisistaan?
2: No meillä on 44 lajeja ja yksi alalaji. Ja itse asiassa niin niiden erottaminen voi olla aika hankalaa, siis lajitasolla. Mutta sukutasolla niin me voidaan kyllä ihan maallikkokin pystyy helposti erottamaan ne. Mutta ihan kun mennään lajeihin, niin osa on sellaisia, että niitä pystyy erottaa ainoastaan niin kuin DNA-tutkimuksen avulla.
1: Onko nämä kaikki lajit verenimiöitä vai onko joukossa myös sellaisia, jotka jättää ihmiset rauhaan?
2: No monet lajit suosivat siis eri isäntälajia. Meillä on siis, esimerkiksi Australiassa on kyllä sellaisia hyttysiä, jotka eivät ollenkaan ime verta. Mutta ne on kyllä siis hyttysten lajeista aikamoinen poikkeus. Eli periaatteessa kyllä meillä niinku, meidän hyttyset, niin kaikki naaraat, imeverta. Osa suosii kyllä muita lajeja kuin ihminen, mutta siinä on se aina se huono puoli, että sanotaan, jos lintuhyttysellä ei ole lintu lähettyvillä, mutta sopiva ihminen, niin kyllä se ime silloin ihmisestä verta.
1: Hyttyset on olleet täällä miljoonia vuosia ennen meitä, niin mikä tekee hyttysestä niin erinomaisen selviytyjän, että se pärjää vuosituhannesta toiseen?
2: Tietysti hyttysillähän on kyky selviytyä selvistä olosuhteista. Ja tietenkin siinä on yksi asia on se, että ne on pieniä. Pieni eläin se tosti helpommin kuin suuri eläin. Ja sitten tietenkin se, että niillä on valtava lisääntymiskyky. Ja jos katsoo niin kuin Suomen oloja, niin välttämättä varsinkin pohjoisessa, niin edes se veriateria, joka on naaras käyttää munien kehittymiseen, niin sekään ei aina ole välttämätön, vaan naaras pystyy munimaan yhden kerran ilman veriateriaa. Eli ne on todellakin äärimmäisen sopeutuneita. Mutta ne ei ole sillä tavalla erikoistuneita, että ne olisi niinku riippuvainen just tästä yhdestä lajista, vaan hätä tulle, niin kyllä ne imee toisestakin. Että se on niinku yksi syy kyllä.
1: Jos kuvitellaan maailma ilman hyttysiä, niin se saattaa kuulostaa monen unelmalta. Mutta sun kirjassa kuitenkin sä varoitat tästä. Niin mikä täyttäisi tämän tyhjäksi jääneen paikan ja mitä voisiko ne olla joku pahempikin vaihtoehto?
2: No me ei tiedetä, mutta kyllähän se on sillä lailla, että jos yksi kolokero jää tyhjäksi, niin kyllä se täyttyy. Mutta sitten pitää aina muistaa, että suurin osa kaikista elinlajeista on kuollut sukupuuttoon, jos katsotaan, miten niin kuin elämä. Et se on murto-osa, mitä on niin kuin aina yhdellä hetkellä. Et lajeja kehittyy ja kuolee sukupuuttoon jatkuvasti.
1: Hyönteistutkija Lena Hulden, mikä sut sai alun perin tutkimaan juuri hyttysiä ja muita purevia hyönteisiä?
2: Joo, siis mä kiinnostuin aikoinaan malariasta ja malarian historiasta ja siinä se, miten horkkahyttynen siirtää tämän malarialoision ihmisestä toiselle. Niin, ja tuli tämä lääketieteellinen entomologia tosi keskeiseksi. Eli periaatteessa mä oon katsonut useimpia näitä verta imeviä hyönteisiä.
1: Mikä on ollut se yllättävin fakta, jonka sä oot oppinut hyttysistä tätä niin kuin tutkiessasi?
2: Mun mielestä mulla on kuitenkin tietty perusosaaminen hyttysissä, mutta mä en ole sillä tavalla perehtynyt näihin trooppisiin lajeihin. Ja mulle oli niin kuin suuri lukea ja hyvin kauniista hyttysistä, jolla on hyvin erikoinen tanssi. Se oli mulle niin kuin vähän ihan uutta.
1: Sä asut nykyään Virossa, niin onko virolainen hyttynen jotenkin erilainen naapuri kuin suomalainen serkkunsa?
2: No ei oikeastaan. Siis kun mä asuin Suomessa, niin mä asuin Vantaalla, niin tietenkin se omakotitaloalue on vähän niin kuin erilainen ympäristö kuin mitä mä nyt asun, koska nyt mä asun ihan maaseudulla. Että niin kuin lähinaapurit on niin kuin karjaa ja hampaita. Eli se on kuitenkin samanlainen. Muutamia lajeja löytyy Virosta, mitä ei löydy Suomesta.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakkokulta. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Monelle suomalaiselle mökkikesä ei tunnu täydelliseltä ilman perinteistä ulkohuussia. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Vaikka mökeille on tullut vuosien varrella monenlaista mukavuutta ja tekniikkaa, niin se huussi taitaa pitää yhä pintansa tänäkin päivänä.
2: Kyllä se on just näin. Suomalaiset arvostaa sitä, että voi käydä siellä pihan perällä ja kuunnella linnunlaulua. Ja vaikka olisi se sisävessakin, niin moni silti haaveilee, että mökillä olisi myös se ulkohuussi.
1: Miten sä itse näet, mikä siinä ulkohuussissa viehättää? Onko se juurikin se, että se on niin sitä osa luontoa?
2: Mä uskon, että se on just näin, että me suomalaiset ollaan semmoista luontokansaa ja perinteisesti on totuttu käymään siellä huussissa, kuuntelee linnunlaulua ja sitten meillä on vielä ne valosat kesäillat, jotka mahdollistaa sen, että on niinku ihan mukavakin käydä sit siellä pihan perällä.
1: No tosiaan kehitys on kehittynyt myöskin mökkien vessojen osalta, niin onko se näin, että nämä perinteiset mökkihuusit eivät välttämättä enää täytä sitten näitä nykyvaatimuksia?
2: No joo, jos on tämmöinen vielä ihan perinteinen malli, eli huusista tämmöinen istuinreikä ja sen alla tyhjä tila, mistä jätökset menee maahan, niin se ei kyllä sitten täytä nykynormeja. Eli mitään jätöksiä, nesteitä tai kiinteitä ei saa sinne maahan mennä. Eli se on pistekuormittaja siellä ja se voi ihan saastuttaa pohjavedet, että tälle on niin kuin perusteet, miksi ne ei ole sallittuja. Eli ravinteet, nesteet täytyy kerätä talteen ja hyötykäyttää sitten tai ainakin jakaa laajemmalle pinta-alalle, että ne ei tule vuosikymmenestä toiseen siihen huussin alle.
1: No kuinka sitten tuommoinen ihan perinteinen ulkohuussi kannattaa lähteä sitten nykyaikaistamaan ja niin, että se sitten vaatimukset nykyisen lainsäädännön kanssakin kohtaavat?
2: Vaihtoehtoja on hyvin monenlaisia, eli jonkun tämmöisen käymälälaitteen valmiin, kun sinne asentaa, niin silloin tietää, että se on asianmukainen. Eli silloin kerätään myös ne nesteet talteen, että sieltä ei päädy pohjaamaahan mitään. Suosituin vaihtoehto on tällä hetkellä kompostikäymälä, eli se tarkoittaa, että jätökset kompostoituu jo siellä käymäläsäiliössä. Se on kauttaaltaan lämpö eristetty ja tämmöisestähän voi sitten myöskin ne mökkikeittiön biojätteet kompostoida. Ja se, mitä sieltä tyhjennetään, niin on jo valmista kompostoitunutta, eli ei tiedä mitä kompostia sieltä tyhjentää. Niin tämmöinen, mutta sitten on myöskin lattian päälle asennettavia kuivakäymälämalleja, eli jos on niin kuin vaikka jossakin halkovajassa tila, missä on vessa, niin sinne voi asentaa kuivakäymälän. Ja onhan niitä vaihtoehtoja sitten myöskin sisälle. Eli jos haluaa vaikka syyspimeillä tai talviajalla käyttää sitten sisällä kuivakäymälää, niin siihenkin on vaihtoehtoja.
1: Eli vaikka moni mökillä haaveilee sitä sisävessasta, niin sitä vesivessaa ei välttämättä mökille haluta, mutta se on kuitenkin mahdollista saada se sisävessa ilman vesivessaa.
2: Joo, vesivessan mukavuudet on mahdollisuus saada kuivakäymälällä. Ja toki kun rakennetaan uusia mökkejä, niin niihin rakennetaan myös vesivessoja. Mutta ihan tämmöiset, meillä on paljon Suomessa 50, 60, 70-luvulla rakennettuja mökkejä, joihin on, se on aika työlästä ja kallistakin rakentaa sitten vesivessa, niin ihmiset on ymmärtänyt sen, että kuivakäymälällä pääsee paljon helpommalla. Et jo se vesivessan, niiden jätevesien käsittely on kallista, puhumattakaan sitten, että kun vedetään viemäröinnit mökkiin ja muuta. Ja eikä todellakaan kaikilla ole sitä vettä siellä mökillä, että sen vesivessan sinne saisi. Niin kuivakäymälällä mahdollistetaan myös ne mukavuudet sinne sisälle, jos tarve niin vaatii.
1: Kuinka iso projekti on sitten tämmöisen vanhan huussin päivittäminen, on se sitten kompostikäymälään tai kuivakäymälään?
2: No ei se ole. Yleensä pystytään hyödyntämään ihan sitä samaa rakennusta, pikkasen modifioidaan sitä, niin pystytään. Ja tämmöiset kuivakäymälät, niin ne on muutamia satasia, kompostoiva käymälä ehkä 600 €, niin kohtuullisen edullisesti pystytään se ulkohuussi päivittään. Ja samalla tehdään myöskin siitä käytöstä ja tyhjentämisestä helpompaa ja huomattavasti mukavampaa.
1: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Millaisia ratkaisuja mökeille nyt sitten eniten hankitaan?
2: No kyllä se on tämmöinen kompostoiva käymälä. Ihan jo sen takia, että siinä voi ne keittiön biojätteet kompostoida ja sitten, että se on hajuton käyttää ja voi lapioida sieltä sitten kompostia ulos, joka on jo maatunut, eikä tiedä sitten, mitä siellä on kaikki paperit ja jätökset mennyt. Se on multamaista karkeaa, mitä sieltä sitten lapioidaan ulos.
1: No tässä tekniikka kehittyy koko ajan. Onko nähtävillä, että tulevaisuudessa on muitakin ratkaisuja tulossa mökkeilijöille?
2: No ulkohuussiin ei varmaan mitään järisyttävää, että varmasti sitten nämä sisäkuivakäymälät kehittyy. Ja nyt on myös tullut markkinoille semmoisia malleja, että ei tarvita viemäröintiä sinne sisälle. Niin sehän helpottaa, että ei tarvitse niinku nesteitä johtaa ulos sieltä mökistä, niin kuin perinteisesti on ollut. Että tämmöiset ratkaisut varmasti tulee lisääntyyn, että suuret ikäluokat vanhenee ja halutaan mökeille niinku semmoista, pystytään käymään myös, jos on vähän huonommassa kunnossa tai ettei halua lähteä yömyöhällä sinne pihan perälle, niin tämmöiset helpot, edulliset sisäkuivakäymälät varmasti tulee lisääntyä.
1: No tänään on puhuttu tosiaan ulkohuusseista mökkikesän osalta. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Jos nyt kuuntelijalla on se vanha perinteinen ulkohuussi, niin miten sä näkisit, mikä olisi se yksi parannus omaan huussinsa, mikä kannattaisi tänä kesänä tehdä?
2: No kyllä mä sanoisin, että jos on vielä se ihan perinteinen, niin saattaa sen lain mukaiseksi. Eli sieltä ei sitten valuisi niitä ravinteita sinne pohjamaahan, niin se on ihan jo sen oman mökkitontin kannalta hyvä ratkaisu. Eli ei pilata niitä pohjavesiä siinä tai väkevöitetä sitä maata. Niin sellaisen asian kyllä huolehtisin kuntoon. Ja samalla sitten varmasti vieraat kiittää ja myös oma väki kiittää siitä, että on niin kuin hajuttomampaa ne vestakäynnit, niin lisää sitä mökkeilyn mukavuutta myös.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksen.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nyt.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Eekkines IF. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
1: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
12: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
9: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön!
14: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 16. heinäkuuta lavalle nousee Jaakko Kulta. Osta liput asuntomessut.fi.
8: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää perjantai-päivää. Poliisi muistuttaa, ettei yksityishenkilöiden pidä esiintyä tarkoituksellisesti alaikäisenä verkossa yrittääkseen paljastaa mahdollisia seksuaalirikoksia. Poliisin mukaan niin sanotut paljastusoperaatiot voivat vaikeuttaa rikosten esitutkintaa, vaarantaa todistusaineistoa ja hankaloittaa todellisten uhrien tunnistamista. Jos verkossa herää epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen valmistelusta, mahdollinen aineisto tulee tallentaa muuttumattomana ja toimittaa poliisille mahdollisimman nopeasti. Poliisi ymmärtää, että lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta korostaa samalla, että rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille ja rikosepäilyt arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tampereen kaupungin satamissa on havaittu tänä kesänä aiempaa enemmän ilkivaltaa, uutisoi Aamulehti. Lehden haastatteleman satamavastaava Tuomas Salovaaran mukaan muun muassa Santalahden, Naistenlahden ja Halkoniemen satamissa on murtauduttu veneisiin, rikottu omaisuutta, heitelty tavaroita järveen ja varastettu polttoainetta. Tekijöinä on monissa tapauksissa ollut nuoria. Varsinaisten venevarkauksien määrä ei ole Tampereella poikkeuksellisen suuri, mutta veneitä varastetaan tai otetaan luvatta käyttöön Salovaaran mukaan vähintään viikoittain. Veneenomistajan on syytä huolehtia veneiden lukituksesta, vakuutusturvasta sekä harkita GPS-paikantimen käyttöä. Satamiin kohdistuva rikollisuus lisääntyy yleensä syksyn pimeiden iltojen myötä. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksyllä 2026 poikkeusluvat yhteensä 182 karhun pyyntiin itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Luvista hyväksyttiin 17 ja hylättiin 20, sillä kaikilla hakemusalueilla ei katsottu olevan riittäviä perusteita poikkeusluville. Päätöksissä noudatettiin korkeimman hallinto-oikeuden linjausta, jonka mukaan poikkeuslupa edellyttää muun muassa alueellista tiheää ja kasvavaa karhukantaa sekä konkreettista turvallisuus- ja vahinkoriskiä. Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja luonnonvarakeskus arvioi poronhoitoalueen ulkopuolella olevan tänä syksynä 2200-2900 karhua. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella oikeuskäsittelyjen vuoksi. Lempäälässä pidettävät asuntomessut ovat avautuneet yleisölle tänään. Messut vaikuttavat myös Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteyksen on toteutettu messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue on rakennettu Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttamia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta on kuitenkin lisännyt väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana.
8: Sun radion sää.
15: Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lämpötila laskee iltapäivän reilusta 20 asteesta illan ja yön aikana 15 asteen tietämille. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Myös huomenna sää on poutaista, paikoin aurinkoista, mutta paikoin myös pilvisempää. Lämpötila kipuaa hellerajan tuntumaan tai jopa sen yli.
8: Sun radion sää. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mitä erinomaisinta perjantai-iltaa. Tänään on 10.7.2026 ja sinä kuuntelet sun viihtelet toivekonserttia, joka pyörähtää käyntiin ihan juurikin nyt. Tai itse asiassa, jos ollaan tarkkoja, niin 3 minuuttia ja 55 sekuntia takaperin. Koiviston Mikko on täällä sun kanssa seuraavan 5-tuntisen ajan, joten erittäin mukava, että olet siellä sitten kanssani kuulolla. Ja toivon tietysti, että saan sulta kovasti toiveita tänne studioon, eli homman nimihän on seuraava. Sun homma olisi toivoa ja minun hommani olisi toteuttaa. Voit soittaa mulle 010-5844-655. WhatsApp pelaa totta kai myös komeasti ja sinne tulisi sitten viestit 043-2170-273. Noi, numerot kerrataan tässä moneen kertaan totta kai lähetyksen aikaan. Eli jos just meni kuulakärkkikynä hukkaan ja sivusuun tuo numero, niin ei haittaa. Kuulet sen varmasti tässä pian, mikäli olet esimerkiksi ensimmäistä kertaa linjoilla. Ja studio@radiosun.fi on toi sähköposti, mihin pystyy toiveita totta kai myöskin laittamaan. Tämä toivekonsertti, se laitettiin käymään 2 on 3. Vesterinen yhtyeineen lauloi siitä. Se oli Sirpa, joka Näsijärven rannalta toivotteli terveisiä kaikille ja hyvää mieltä. Me laitetaan tästä kuulkaas eteenpäin sitten seuraavaksi Suuri maata. Lupaan viedä tuon mimman tanssimaan täällä olohuoneessa, kertoilee Teemu. Lomakin alkoi, niin toivottavasti hän olisi onnen kukkuloilla myös. Terveiset lähtee Kirstille ja Aaretille Nokialta. Kiitos hei toiveesta. Pistetään saman tien Suuri maat soimaan ja ottakaa puhelinta käteen. Ja se numero oli vielä kertaalleen 010-5844-655. Tervetuloa mukaan. Tämä on Onnen kukkuloilla.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Culture Club kyselee siinä, että do you really want to hurt me? Tämäkin muuten tuli Näsijärven suunnalta. Siellä ollaan selvästi korvat höröllä. Tuossa Tampereen jossain pohjoispuolella. Hienoa. Näin kuuluukin olla. Pistin muuten artistiäänestystä myös tuonne Sun Radion Facebookiin, joten kipin kapin käykääpä sieltä äänestelemässä. A, B, C ja D vaihtoehdot löytyvät sellaisen artistin kuin Bonnie Tylerin tuotannosta. Eilen valitettavasti jouduimme lukemaan, että tämä skotti on nyt sitten menehtynyt pitkälliseen sairauteen. Hänethän oli tuossa kovaankin vaivutettu muistaakseni tässä keväällä ja muuta, joten terveyshuolia oli paljon ilmassa, mutta aktiivisesti tykkäsi myös Suomessa käydä konsertoimassa ja moni on varmasti kaikki nuo 4 kappaletta joskus kuullut, eli ehdottomasti käykääpä sieltä sitten katselemassa, että mikä voitaisiin soittaa heti kello 21 tunnin alkuun. Mutta jos oot just saunaan menossa, niin eipä tällä tosiaan nyt mikään älytön hoppu ole. Vajaan 3 tunnin päästä se siis soitellaan. Heipä hei Mikko, Kyröskosken Turkimus Eukko, Torpan kuistilta terkut Päiville Manniin, Janille, Vissylle, Margitille ja Pekalle, Köhkörön Makkelle, Roosalle ja Terälahteen mökin höperöille. Anita Hirvosta haluttaisi Maitolavan prinsessa ja terkkuja myöskin studioon. Kiitoksia. Sitä samaa sinne päin.

0: Ja ennen kuin mennään kaupallisiin tiedotteisiin, niin pari ilmoitusluontoista asiaa. Eli se soitto, puhelinnumero, mihin voi ottaa yhteyttä ja odotellaan edelleen illan ensimmäistä rohkeaa on 010-5844-655. Ja toinen ilmoitusasia koskee juontajan niin sanottua köpölasseja. Nimittäin Bonnie Tyler ei tietenkään ole skotti, niin kuin taisin vahingossa sanoa, vaan walesiläinen.
1: Radio Sun.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppa ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ilves murisee. Tätä toivoi Kiia. Tämä on Sami Hintsasen ja Ruostuneiden hokkareiden kappale. Terveisiä kaikille, jotka tätä kuuntelee. Kello lähestyy 6:30 ja sinä kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia. Kiva, kun olet päässyt samoille linjoille meikäläisen kanssa. Toivottavasti pysytään yhdessä aina tuonne ilta 11 saakka. WhatsAppiin on tullut kovasti jo viestejä. Moro, aloitellaan tällä rauhaksiin loma. Unelma vävyjen kanssa kävelen rantaan kappaleella. Aurinko paisteloo ainakin vie, eikä haittaa poreammees vaikka alkaisi sateloon. Rakkaat terkut ja iso kiitos Mussukalle, kun oli siivonnut ja ruuan tehnyt valmiiksi. Oli mukava tulla kotiin ja ottaa vaan rennosti. Terkut myös ikaalisiin Toivolan saareen, Ristalle ja Tumpille. Viikon päästä nähdään taas saunavesteillä. Ihan parhautta. Anopille myös Kauksulle rakkaat terveiset Raholasta. Toivottelee Ellu, Rami, Osku ja Paavo. Hyvää kesää kaikille. No niin, pistetään sunelmavävyä sitten soimaan. Joku tuossa koitti kovasti tavoitella studion puhelimeen äsken. Yritin kyllä kovasti linjaa saada auki, mutta en sitä valitettavasti saanut, joten ei muuta kuin uudestaan soittaa. Koitetaan päästä sielläkin linjoille.

Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin oli, että Teddy Swims lauloi siinä The Doorista. Parisen viikkoa sitten joku oli sitä kuulemma toivonut ja ihan huippubiisi. Ja sitä halusi tänään kuulla Marjo. Kertoi vielä, että nautitaan kesästä, kun vielä saadaan. No se on nimenomaan näin, koska nyt kun näyttää siltä, että kesälämpöiset on viimein meidät saavuttaneet, niin eiköhän nyt ole sitten aika niistä myöskin nauttia. Aaretti lähettelee Mirkalle ja Teemulle Nokialle terveisiä. Lämpimästi paistaa aurinko hänen mukaansa, mutta toive on siitä huolimatta Tommi Läntisen Rööperin kuuja. Se tässä seuraavaksi sitten kuulemme.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Ja sun viihteelle Mikko iltaa.
9: No, pöhtöre Hellu ehtoota.
8: No niin, ehtoota. Mitäpä kuuluu Hellulle näin kesäisenä iltana?
9: Ai, ihanaa.
8: No niin, hyvä. Mitä siellä on touhuttu?
9: Mitä ihanin ja.
8: Joo. Mitäs siellä on touhuttu?
9: Mä olisin märkänä, tulin äsken tauolla pitää. Mä oon 2 päivää tässä matta ja mä oon litkun läskyyn ja mä sain nyt sen, ei mulla ole enää kuivaustilaa tälle päivää enemmän.
8: Okei, no sitten se on tarvii muihin operaatioihin ryhtyä sitten sen jälkeen.
9: Minä en tee enää tänään mitään, minä aukasen kaljan ja menen saunaa hetken päästä ja se on siinä.
8: No niin, kuulostaa oikein hyvältä, onko sauna lämpiämässä kuitenkin jo?
9: Ei, kuka siis periaatteessa on, viritetty on jo.
8: No sehän on puoli hommaa sitten tehty.
9: Viedä noin myllyt kaikki tuolta pihalta pois.
8: No, sitten se kuulosti.
9: Kukkakulta vetää nurmikkoa tuolla.
8: Jaa, no se on kova. Kova kaveritouhu on sekin.
9: Kyllä. Joo, päivän tuli. Jämijärvellä saa huilla ja pääsi kotiin. Nyt sä hyökkäsit on koneensa kimppu.
8: Selvä, selvä. No sä sitten katselet ja nautit matkasta siinä kohtaa.
9: Joo, en mä vien kyllä noin pesumyllyt pois.
8: Sillä lailla.
9: Meitä 2 sen verran tukevaa ihmistä, niin ei yhden partnerin päälle istu 2.
8: No niin, näin varmasti on. Selvä. Mitäs Hellu pistettäisiin soittoon tänä ehtoona?
9: Hei, kun kuulin, että se, mä oon aina sitä Clifton vaan harmonta. Pistä Bonnie Tylerilta ihan mitä hyvänsä. Tuo on mun yksi lempparilauleista ollut ihan kaiken niin kauan kuin mä muistan.
8: Joo, Bonnie Tylerihan on meillä siis semmoinen tilanne, että kun se on tuossa artistiäänestyksessä ja meillä ei ihan älytöntä määrää ole muita kappaleita. Katsotaan, onko meillä yhtään semmoista, mikä ei olisi tuossa. No on siellä pari semmoista, Lost in France ja Louis ja tommosia. Niin,

0: Mä keksin niistä jonkun, ne 4 suosituinta.
1: Tule ihan mitä vaan, kun se klissonaahan, mä oon niin paljon teidän kautta toivonut. Ja...
0: Noniin.
1: En. Ihan sulle vapaat käydä. Pony Tyleria olisi löydät sitä? Jotain semmoista, mikä ei aina suosittu.
0: No niin, sitten vähän harvinaisempaa, niin kyllä me tosta löydetään.
1: Ihan kiva.
0: Hyvä. Laitatko terveisiä johonkin päin?
1: Totta kai. Naapurin kaverit lähti taas sinne, nämä meidän kreikkalaiset, eli Heidi ja Timpe. Ja ne lähti taas keskiviikkona, se tulee joskus elokuun lopulla pois. Ja meillä on, tai me ollaan kisuhoitajina niille. Niin hyyrekissä lähettää äitille ja iskelle terveisiä. Me lähdetään Kreikkaan terveisiä. Siellä on kuulma oikeinkin kivan lämpöstä.
0: No varmaan.
1: Niille sinne Erjalle ja Reimalle Särkijärvelle. Ja sitten toi Mikki ja Minnu niille Ruovedelle. Ja no totta kai Pirjo ja Eppua ei voi unohtaa. Ja mitä mä tässä jaarittelen taas. Mulla on se lista niin pitkä, meidän koko ehtoon tässä. Kaikille äänitutuille ja sulle sinne ja tuolle ukkokullalle, mikä tuo myllysepä. On sillä läpäkorvilla, niin eiköhän sekin kuule.
0: Eiköhän. Vie sille vähän vettä, että niin se ei ihan läkähdy.
1: Niillä on 5 pullo mukana.
0: Hienoa. Hyvä, sä oot sen huolehtinut jo. Kiitos, Hellu.
1: Nestettä. Ja ei ennen kuin moottorit lakkaa hyristämään, sitä ennen ei saa mitään muuta. Nyt tuolla on ihan vitsylinjalla.
0: No niin, ihan oikein. Hyvä, kiitos Hellu. Palataan asiaan.
1: Näin me kuule tehdään.
0: Hyvä.
1: Hyvää illan jatkoa.
0: Kiitos sulle. Samoin. Moi.
1: Heippa hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä oli Hellun toiveesta Bonnie Tyleria, ja kuten tuossa mainittiinkin, niin Bonnie Tylerhan on myös sitten siellä artistiäänestyksessä Sun Radion Facebook-sivulla, joten sieltä voi jokainen kyseisessä sosiaalisen median kanavassa profiilin omaava käydä kommentoimassa A, B, C tai D annettujen kappaleiden sitten mukaisesti. Viimeisin julkaisu meikäläisen pärstäkertoimen kerran löytyy sitten sieltä. Jarkko pyyltelee Sweet Dreamsia Eurythmicsiltä tähän 7 tunnin loppuun, ja sehän toteutetaan. Saa laittaa vähän tanssialalla vispaten ennen 7 tunnille siirtymistä.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Asfalttiviidakosta laulaa Anne Mattila heti 7 tunnin kärkeen sun viihteelle Toive-konsertissa. Tämä oli Marin toive tuolta Kurusta. Kiitoksia paljon siitä ja Mari lähetti siinä samalla terveisiä kaikille kuulijoille ja studioon myöskin, joten kiitoksia vaan niistä. Eppu Normaalia soi seuraavana rannalla Vihreän joen rannalla. Se taitaa tarkalleen olla, miten nyt vaan sanotaankin. Sari lähetti tämän toiveen ja siitä lähtee terkut Aitoo Cityin tutuille. Ja Koiviston Mikko, se on meikäläisen nimi ja sun kanssasi olen täällä aina tuonne ilta 11 asti, joten mikäli olet vasta tullut linjoille, niin erittäin paljon tervetuloa mukaan. Sinä pääset ihan suoraan sitten totta kai lähetykseenkin, jos haluat esimerkiksi soittaa minulle numeroon 010-5844-655, niin sitten voidaan katsoa siinä kohtaa lisää, että mitä saisi tänään soitella. Mutta toistaiseksi mennään vielä Eppu Normaalilla, pistetään tästä soimaan.

0: Ja sun viittelee Mikko iltaa.
1: No Mökkikylästä Timo, morjesta.
0: No niin, morjesta. Mitäpä kuuluu Timolle Mökkikylään?
1: No kuuluu erittäin hyvää. Entäs sinne studio?
0: Ei lainkaan hassumpaa. Aika lämpöistä keliä pitelee. Tulin pyörällä, tulin silloin joskus sinä niin kuin 5:30 jälkeen jo studiolle. Ja niin kuin tunti sitten suurin piirtein. Ja tuntuu, että edelleen hikoilee. Että, en tiedä, kertooko se miehestä vai ilmasta?
1: Epäilen miehestä, jos rupeaa olemaan siinä iässä.
0: Eli en tiedä, 32 tulee tänä vuonna mittariin, että siis jos nyt ollaan sitten jo, en tiedä,
1: niin,
0: saas nähdä. Mutta mitä toi, onko siellä kaikki kunnossa?
1: Mutta se niin kuin tuossa tätä mökkipihalla touhutaan jotain pientä, vaimo rupesi tekemään vihtaa tuossa ja keräs tontilta aamupuuroon tuoreita mustikoita ja aamulla puhuttiin, kun noustiin 7 aikaan, että kun on vähän kosteita ja nihkeitäkin, mutta nyt on aivan täydellinen keli.
0: Joo, eli aika lailla se ei ole niin kuin liian kuuma.
1: Ei, tämä on niin kuin ihan sellainen pasteli.
0: Kyllä.
1: Kohta laitetaan saunan lämpiä ja nautitaan elämästä.
0: No niin, ihan oikein. Vieläkö niin. Tänään sitten syödään hyvin tietysti siihen saunan päälle? Ja...
1: Ei, se on ei enää syödä joku pikku iltapala ja nukkuun puoli 10:10.
0: Selvä, että pääsee taas huomista aloittamaan aikaisin.
1: Niin.
0: Kyllä. No mutta, siinähän sitä on suunnitelmaa, kuule teille. Mitäs haluaisitko jotain oikein kappaletta toivoa? Mä luulen, että se sulla varmaan on mielessä, kun minulle soitat.
1: No itse asiassa kyllä.
0: Joo.
1: Semmoisen kappale, kun Anna Erikssonin, kun katsoit minua.
0: Selvä. Onko tällä joku tarina taustalla, miksi juuri tämä pitää
1: no
0: saada?
1: No ei se sen ihmeellisempi on, mutta se on samana vuonna ilmestynyt se kappale, kun minä tapasin vaimoni.
0: Eli 2000 ja sanotaan nyt vaikka 3 veikkaisin. Ihan täysin lonkalta heittäisin 2003.
1: Yksi.
0: No ei nyt kaukana ollut.
1: Ei, kyllä se lähellä on.
0: Sinne päin.
1: Saat puoli pistettä.
0: No niin, puolikkaalla mennään tätä iltaa. Mä elän sillä huomiseen ihan komeasti.
1: Tiedätkö muuten, mistä asiasta mä oon tyytyväinen?
0: No siitä vaimosta ainakin varmaan.
1: Siis vaimosta on tosi tyytyväinen, enkä huomaa aina niin kuin mainita ja osoittaa hälle, mutta kumminkin kun nyt kun ei ketään meitä kuule, niin kerron sulle.
0: No kerro, ihmeessä sun salaisuutesi on täysin mulla, sitä ei kukaan kuule muu tässä lähetyksessä.
1: Ei, siis arvosta vaimoa, niin se on meidän välinen juttu.
0: Niin.
1: Joo, mutta siitäkin mä oon tyytyväinen, tiedätkö kun... Kesälomat loppuu, niin ei tarvitse murehtia, että koska pitäisi lomia.
0: Se on ihan totta. Ei, tämä on ihan, niin kuin saa vaan keskittyä työn tekemiseen.
1: Niin no, juu. Kaikki katoo aina murehtia, milloin pitäisi loma, milloin on poutaa ja milloin on sitä ja milloin on tätä. Mutta mulla on kohta lomat pirjettynä, niin ei tarvitse murehtia, koska niitä pitäisi, kun ne on loppu.
0: Ei, saa sitten alkaa vasta keväällä ressaamaan siitä asiasta.
1: Niin on, juu. Katsellaan niitä keväämmällä.
0: Keväämmällä. Hyvä. Niin. Sitten me kuule katsotaan silloin ja nyt vaan nautiskellaan loppulomasta. Minkälaisia terveisiä lähetät Anna Erikssonin kaveriksi?
1: Kaikille äänitutuille yleensä töitten kautta on paljon niitä. Ja mulla oli monta vuotta oli radiohiljaisuutta tähän tiimoilta, mutta nyt löydettiin taas teidän hyvä kanava muutaman vuoden tauon jälkeen. Soitinkin tuossa 2-3 viikkoa sitten, niin yksi töitten kautta tuttu semmoinen rakas sähkövesku oli reagoinut ja tunnistanut mun ja laittoi työpuhelimeen viestiä, että mukava kuulla ääntäni. Veskulle ja eritoten hänen vaimolleen terveisiä. En ole koskaan vaimoa tavannut enkä nimeä tiedä, mutta terveisiä kumminkin Veskulle. Eikä siinä sen enempää. Kaikki, ketä tuntee, niin terveisiä ja hyvää loppukesää.
0: No niin, hienoa. Kiitoksia soitosta ja soittelehan taas jossain vaiheessa uudemman kerran.
1: Mä soitan taas, kun tulee sellainen aha-elämys.
0: No niin, koitan nautiskella loppulomista nyt sitten.
1: Hei, mutta kiitos teille hyvästä musiikkitarjonnasta koko radiokanavalle. Ei pelkästään toivekonsertti, mutta muuten kokonaisuutenaan hyvä monipuolinen musiikkitarjonta.
0: Hienoa. Kiitos oikein paljon, kun kuuntelet ja palataan asiaan.
1: Joo. No niin.
0: Hyvä. Moi. Moro.
2: sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lumikki Jenkkaa laulaa seitsemän seinähullua veljestä ja sitä toivoivat jäsenet T ja jäsen P. Kiitos oikein paljon toiveesta. Villieläintä Ramses kakkosella, sitä lähdetään seuraavaksi tykittelemään. Onnittelut maanantaina 13.7. Katalle ja Jussille Takamaalle. 2-vuotishääpäivän johdosta ja keskiviikko 15.7. Annukalle 40V syntymäpäivän johdosta Kangasalle. Näin toivottelee Sara, Anne ja Roni. Ja villieläintä pitäisi kuulla, niin silloin hän järjestyy. Kello on 19.22. Sinä kuuntelet sun viihteelle toivekonserttia ja minun nimeni on Koiviston Mikko. Morjesta vaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Muuttohaukka, Riki Sorsalta, se kuunnellaan tähän väliin. Hyvää ja lämmintä heinäkuista iltaa sinne studioon. Terassilla kuuntelen musiikkia ja on ollut lämmin ilma. Terveiset Riittalle ja Hannulle, Ylöjärvelle ja Eikille ja Rajalle Teiskoon sekä Pirjolle Äkönmaalle. Jaana Karhelta lähetti nämä terveiset.

0: Sun viittelee Miikko, iltaa.
1: No, morjesta, iltaa.
0: Iltaa. Mistä soitellaan?
1: No, tätä alkaan toivosta.
0: Selvä. Se onkin, siellä on ihmisellä hyvä olla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Jes, mitäpä kuuluu sinne päin?
1: No siis tännehän kuuluu siis loistavaa. Tää on ja...
0: Ollaanko siellä lomilla kenties vai ollaanko, minkälaista on, niin kuin, mikä on viikon meininki ollut?
1: Kaksi eläkeläistä kuule. Tää on pitkää lomaa koko ajan.
0: Pitkää lomaa?
1: Pitkää lomaa, joo.
0: Hyvä, ei se sitten paha ole ollenkaan. No mitäs kesäsuunnitelmia teillä on?
1: No tässä on kuten lapsia kun on katseltu ja katsottu ja jatkuu ja asuntoautoa on kierrelty tässä ja...
0: Hmm?
1: Ja lähdetään tuonne taas tuonne Lappiin, Norjaan, kiertää tässä
0: okay.
1: Kuukauden päästä.
0: Joo.
1: Elämä on niin parhaimmillaan nyt oikein, sanotaan näin.
0: No niin, sitten vaan reissun päälle. No ei mitään, se kuulostaa kuule oikein mainiolta. Mitäs kappaletta mä saisin kuule soitella Toijalaan?
1: Kuule, mä oon toi Souvereiden toi Ylläsvalssi. Mä en tiedä, mikä mun on mennyt, mutta siis se on iskenyt tuo Soulbarit, tuo kappaleet ja muut.
0: Sehän on hyvä kappale.
1: Ja yllä, lähdetään nytkin kiertämään kappaleja.
0: Joo, no niin. Sitten sitä pitää saada. No ehdottomasti kyllä. Mä sitä laitan. Mitä minkälaisia terveisiä lähettäisit?
1: No mä lähetän tuonne Annalaan tyttärelle Katjalle terveisiä ja kaikille tutuille, mitä tässä on, ja Karavaanan ennen kaikkea.
0: Sitten.
1: Tämä on hienoa porukkaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kuin myös sinne studioon.
0: No,
1: on hieno. Siis kuunnellaan joka heatteri perjantai-lauantai.
0: No niin, hyvä kun olette kuulolla.
1: Mitä muuta olekaan oikeastaan.
0: Hyvä, soitelkaahan jatkossakin. Kiitoksia tästä.
1: Kyllä.
0: Hyvä, moikka. Kiitos samoin. Moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Simo Silmuja punaisessa talossa. Kello on 19.44, eli pian 8 kolkutellaan. Tämä tuli Susannalta, Maunolta, Tarjalta ja Markulta Himaussaaresta. Siellä on viikonlopun viettoa siskon mökillä. Koko porukka ja peilityyni soutelusää. Tämän myötä kaikille kuuntelijoille lähti aurinkoiset terveiset. 010-5844-655, se on tuo numero, mihin voit meikäläiselle soitella, mikäli haluat oikein niin kuin päästä juttelemaan ja kertomaan vaikka viikonlopun kuulumiset sitä kautta. Otetaan kuitenkin tässä kohtaa vielä WhatsApp-toivetta, nimittäin Ilvesrannan Jari on meitä lähestynyt. Heippa sinne studioon. Terkkuja Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle, Karille, Karitalle ja Henkalle Tampereelle. Ja Arne Tenkasta tosiaan soitellaan. Hemaisevan seksikäs pörrypää on tämän klassikkokappaleen nimi.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655. Tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Tuttu kesäkappale J. Karjalaiselta, Ville ja Lupine. Ja se oli siinä. Tämä oli Satulta ja Akilta Teuvan Horon kylästä. Tämä kappale, toive, kesäterveiset lähti siinä sitten myöskin kaikille. Moro! Yritetään taas. Lasten lasten kanssa mummelin kesä sujuu mukavasti. Terveisiä isoille siskoille Sastamalaan. Toive biisi, Portti on pois. Tämän kesän viheltelen. Ja näin kertoilee pikku.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sun viihteelle ja 8 tunti, se on polkaistu käyntiin Susanna Heikin kappaleella Amorin kaaret. Tämä oli muuten maman toive, kiitoksia oikein paljon siitä. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi. Ja nyt kun kello on 8:11 asti mennään näiden toiveillan parissa, niin sehän tarkoittaa nopealla ja lyhyellä matematiikalla sitä, että 3 tuntia on tehokasta peliaikaa jäljellä. Voit soittaa mulle 010-58-44-655 tai pistää WhatsAppiin viestiä 043-2170-273. Ja totta kai toi studio @radiosun.fi sähköposti. Palvelee myöskin ja se on minulla tuossa nettivälilehdessä myöskin, niin sitä kanssa sieltä vilkuilen ja toiveita parhaani mukaan toteuttelen. Aaltoa ja rytmiorkesteria. Sitä laitetaan seuraavaksi. Mökillä ollaan tässä oltu muutama päivä. Loma on vasta elokuussa, mutta nyt on hienot kelit. Kelpaa täällä nauttia. Terkut studioon ja kaikille kuuntelijoille. Terkut erityisesti Martsu-lomalaiselle sekä Saralle ja Ernolle, toivottelee Eija ja Seppo Aurejärven rannalta. Ja tämä kappale, mikä AA-lolta pistetään soimaan, on vielä jossain.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Parkanosta pyydettiin sabotaasia Kisulta ja sitä myöskin toimitellaan. Hetken päästä Bonnie M. ja Daddy Coolia pitää kulma päästä laittamaan jotain jalan alle menevää. Ja Bonnie M. pyydettiin, niin minä sitten päätin, että se on toi Daddy Cool, mikä soitetaan vielä ennen mainoksia. Mutta sitä ennen kuitenkin Ilpo Kaikkosta. Iltoja studioon. Terveiset sinne taivaaseen. Haluaisin kovasti kuulla, kun on tässä pienessä ajassa menehtynyt oma koira ja setäni. Olisi tähän saumaan osuva kappale. Terkkuja sinne studioon ja kaikille tutuille Sahalahteen ja totta kai myös IPAn faneille. Näin toivoo IPAn mies. Tsemppiä sinne menetysten keskelle vaan. Laitetaan ihmeessä Kaikkosta soimaan.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. She's crazy like...

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Jaa, sun viihteelle Mikko iltaa.
8: Se on kuule Tapsa täällä, joka soittelee, morjesta.
7: Moro, moro. Mitä Tapsa?
8: No mitä? Tässä mitä sikoillaan täällä Helteessä.
7: Niin, no aina. Mistä päin sä soitat?
8: Nokialta. Niin kuin aina ennenkin.
7: Kyllä, näin mä muistelin, että jostain, että se ei ollut tästä Tampereelta, ja sillä mun oli pakko oikein tarkasta.
8: Joo,
7: mutta lämpöä riittää.
8: Mitä? Joo, kyllä täällä tarkenee, että kyllä tässä ihan bikinit päällä saa olla. Että...
7: Joo, ihan mielenkiintoista. No, minkä värisä bikinit sulla on?
8: Joo, no, ei mulla kyllä nyt bikinit päällä on, mutta
7: Sä vedät yläosattomissa siellä.
8: Mä vedän yläosattomissa, täällä ihan topless.
7: Topless, kyllä kyllä, ihan oikein. Mitä viikonlopun suunnitelmia löytyy?
8: No kuule, ei tässä mitään ihmeempiä, ei tämmöisellä helteellä nyt jaksa kyllä kauheasti. Eilen saatiin piha siistiin kuntoon, urmikat ajettua ja trimmeröityä ja kaikki laitettiin viimeisen päälle kuntoon ja sitä silmällä pitää. Vähän kun luvattiin aika hyvää keliä tässä nyt ja hellettä, niin ei silloin jaksa kyllä paljon enää muuta tehdä muuta kuin oleskella. Ja sunnuntaina on ton tyttären pienokaisen ristiäiset, että se on niinku sitten semmonen niinku viikonlopun kohokohta.
7: Että. Niin, mä muistelinkin, että siellä oli tällaista, että susta tuli taas isoisä jossain kohtaa, niin nyt on sitten nimiäistä tiedossa.
8: Joo, viimeis toivoinkin sitä prinsessani kappaletta sille tyttärelle, tai sille pianokaiselle. Että
7: Joo.
8: Joo.
7: No mitäs?
8: Semmoinen suunnitelma. Ei tänään, ei ole mitään muuta suunnitelmia. Tein tuossa tulet grilliin ja ruvetaan kohta vähän grillailemaan siinä. Alkuun pistetään pikkusen pekonia ja kärvistyy siihen ja
7: Joo.
8: Sitten siinä välissä jotain ja sitten jälkiruoksi varmaan grillataan vielä leipäjuustoa siinä ja sitten pikkusen ton lakkaliköörin kanssa sitä grillattua leipäjuustoa, niin kuule aika hyvä.
7: Joo.
8: Aika hyvä on, kyllä.
7: Selkeä. Meneekö lakkaliköörin ihan semmoisena jostain pienestä pikarista vai jatketaanko sitä vielä jollain?
8: Ei, kun ihan siitä leipäjuuston kanssa. Se on vähän niin kuin lakkahilloa laittaisit tuon leipäjuuston päälle, niin se korvaa sen, että
7: Joo vain.
8: Se grillattu leipäjuusto, kun se oikein kato sillä lailla pehmiää, niin se on kyllä sitten niin kuin, se vie kyllä kielen mennessään.
7: Lähteekö lakkaliköyri, tuleeko se ihan pakkasesta vai voiko se olla semmoista niin viileä? Mikä siinä on niin tarjoilun lämpötila?
8: No, se vähän viileitä olla, joo, että ei siinä mitään.
7: No niin, sitten näillä. Me viimeksi toivottiin prinsessaa, mutta mitä nyt toivotaan?
8: Nyt mennään kuule sillä, millä mä oon sua kiusannut monet kerrat sillä sovaretten sillä 7 päivää biisillä.
7: Selvä.
8: Nyt vedetään rekordti esiin.
7: No niin, se on ässät hihasta siihen pöytään, niin minähän laitan täältä sitten laittain soimaan.
8: Joo, kun siinä on se, että vähän sua kiusaili tässä aikaisemmin, kun sulla ei sitä ollut, niin
7: kyllä.
8: Sen takia mä sua vähän kiusailin siinä, mutta mullahan on niinku sovareihin sillä lailla, että Lasse Hoikan tuntenut aika hyvin, kun mä oon 17 vuotta olin Lapissa töissä, niin mä oon Lassen kanssa aika monet kaljatuopit kilistellyt siinä samassa pöydässä silloin aikoinaan, niin aina morkkasin sitä vähän. Sitä mersumiehen maineesta, kun se on aina niin kova mersumies. Mä sanoin, että mersu ei ole auto eikä piiko ihminen, mutta no, antaa olla nyt. mutta tällä ei semmosia muistoja on, että lasten kanssa otettiin kyllä tosiaan aina keikan jälkeen, niin samassa pöydässä otettiin parit oluetkin siinä joskus aikoinaan.
7: Joo, no niin.
8: Että 17 vuotta olin tosiaan Lapissa töissä aikoinaan. Niin
7: okei. Okay.
8: Niin. Kyllä siellä tuli tutuksi nämä artistit kyllä aika paljon, kun kaikkien kanssa vähän niin kuin rupesi olla sillä lailla, että kun hotellissa asui, niin rupesi olla vähän niin kuin sellainen paikallista henkilökuntaa itsekin. Että
7: Joo, niin varmaan.
8: Joo.
7: Kyllä.
8: Kyllä.
7: No ei sitten. Kiitos tarinasta. Tämä oli hyvä.
8: Siitä on aikaa. Kato, meikäläinen on yli 60. Ja kun sä sanoit jossain tuo aikaisemmin, että sä oot 32, niin sä oot semmoinen puoli-ikäinen.
7: Puoli 60.
8: Niin. Kun mä sanoin aina, että kun silloin oli yhtenä talvena oli se 52 oli pakkasta siellä, niin mä oon voinut siitä ja sen jälkeen, kun täällä on 25 pakkasta, niin mä oon sanonut siitä aina, että jaa, nyt on semmoinen puolipakkainen.
7: niin aina. No sinne päin kyllä.
8: Joo.
7: Ei mitään. Nämä on hyviä juttuja. Kiitos, Tapsa. Mitäs terveisiä me lähetellään?
8: Emäntä kävi äsken koiria lenkittämässä ja varmaan tuli äsken kameratten mukaan kotiokki ja niin mä lähetän emännälle terveisiä. Sitten lähetän tietysti velipojalle ja siskon perheelle ja näille terveisiä ja kaikille hyville ystäville, jotka tuntee äänestä, niin terveisiä. Että ja sulle tietysti sinne studioon. Sä oot kyllä ihan huippujuontaja, Mikko, että silloin tekee aina mieli soittaakin, kun sä siellä olet.
7: No niin, kiitos paljon. Jatka ihmeessä soittelua. Nyt joudut pari viikkoa mua vartoamaan. Mä aloitan tästäkin hommasta pikkusen kesälomaa ja en ole nyt studiossa tällä tietoa muutamaan viikkoon, mutta taitaa mennä elokuun puolelle, kun meikäläistä kuulee seuraavan kerran. Mutta sä soitat.
8: Ei se mitään, kyllä se loma kuuluu sullakin.
7: Joo.
8: Kuin meille muillekin.
7: Näinpä. Näinpä, mutta
8: ei muuta kuin vietät hyvää lomaa ja nautit kesästä.
7: No niin, näin minä teen ja nautis sinäkin ja palataan asiaan jälleen ja lähdetään kuuntelemaan souvareita.
8: Kyllä, kyllä.
7: Hyvä. Kiitoksia Taps.
8: Joo.
7: Moro.
8: Joo, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Katri ja Mikko Toijalasta pyysi Saija Tuupasta ja valkoisia ruusuja ja sitä saatiin. Terkut lähti kuulemma tutuille ja nekin nyt meni tämän myötä varmasti perille. Kello on 20.37, näemmä, ja vaihtuu 38 nyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka itse lähetystä on jäljellä semmoinen, paljonkos tuota nyt on, 2,5 tuntia, niin artistiäänestyksen voittaja selviää ja on jo soitettu 1,5 tunnin kuluttua. Joten käypääpä ne, jotka Facebookissa olette, niin sun radion sieltä viimeisimmästä postauksesta meikäläisen pärstä siinä, ja kuvatekstissä on Bonnie Tylerin kunniaksi hänen kappaleitaan A, B, C ja D. Kirjaimin merkittynä, niin käy sieltä äänestämässä, että mikä on se, joka noista 4 kappalesta soitetaan sitten tuonne 9 tunnin kärkeen. Kirkaa. Silta yli synkän virran. Tämä klassikkokappale, jonka sitten Kirka ja moni muukin on suomeksi levittänyt. Bridge over troubled water on se alkuperäinen. Moi Mikko, tänään veljeni siunattiin taivas matkalle. Surullinen päivä, mutta silti lohduttava. Toiveeni olisi tämä kappale. Pidetään toisistamme huolta ennen kuin on myöhäistä. Terkut lähtisi Margitille ja Pekalle sekä Siikaisten Santralle ja Turkimusojan Eukolle ja Petelle Lempäälään, plus muille äänitutuille, sunin aalloilla oleville ja sinulle Mikko. Näin toivottelee Roosa. Tsemppiä sinne Roosalle tähän päivään. Kyllä se aurinko sieltä vielä huomennakin nousee.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Siniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.
1: Se on nimenomaan näin. Koivisto Mikko on sun kanssa seuraavan reilu parituntisen ajan sun viihteille toivekonsertissa. Ja toiveita on hyvä määrä tullut. Niitä tästä pikkuhiljaa toteutellaan. Ja yksi niistä on tämä seuraava kappale, joka on Hurman kesällä skumppaa. Jenni lähettää terkkuja Marjolle mökille. Tänäänkin uidaan käsipohjaa. Ja studio on tietty terkkuja myös. Ja myös Ukko-Pekka, anteeksi, nyt menee jo vähän, siellä tuli varatoive vielä samalla. Mutta mennään nyt tällä päätoiveella, kun se kerran tuosta heti meille löytyy. Eli kesällä skumppaa.

0: Sun viihteelle ja Miikko ilta.
1: Tarmo Vaivialta, moro.
0: Morjesta, morjesta. Mitenkä siellä sujuu Vaivialla?
1: Mitäs täällä Pia rakkaan kanssa tuossa täytellään paljon, tulee vettä ja mä otin tuossa piti karhuja joskus veistellä, niin on sen verran pehmennyt pölkyt tosiaan, reilu 60 senttiä halka sieltä. Eli ajattelin, että nyt on hyvä keli halkoa, kun on näin lämmin, niin ei tule tota ainakaan vilo sitten, kun tekee töitä.
0: No ei varmaan tullut.
1: Ei. Sauna lämpiää ja pölkykasa, klapikasa vaan kasvaa ja kirves heiluu kovaa, että se on 50 vuoden kokemuksella, niin en ole kirveessä luopunut, että en ole sitä traktorin perään koneita, millä niitä halutaan, että kun tuo niin kauan kestää, niin kauan teen käsipelillä.
0: Joo, ja siis ihan toi, mulla on siis itsellä mökillä, niin mulla ei ole missään traktorin perässä mitään, mutta mulla on semmoinen ihan niin kuin 8 tonnin voimalla työntävä, siis tämmöinen pystyklapikone, jolla kyllä saa siis kaiken tehtyä, se 8 tonnia riittää niin kuin ihan minkälaiseen vaan Suomen mettästä löytyvään puuhun, mutta jos sä haluat nopeasti tehdä klapia, vaikka jonkun motillisen.
1: Kyllä se kirveellä vaan käy nopeasti.
0: Juu.
1: Sopivaa ja toikin näköisiä tosi suuria. Katsotaan, kun näissä piti tehdä karhuja, mutta ne on sen verran pehmosia, että ei saa, vaikka ottaisiin kuinka hyvän karhutöölläkin eteen ja siitä malli, niin on pehmosta paikkapaikoin. Niin ne on parempi kuin vetelee ne. Ainoa, mitä joutuu tekemään moottorisahalla, kun on paksuja oksia, niin vetää sitten poikki, että saa noin pitkät klavit. Kun ne tulevat oksan suuntaisesti lähtee, niin täytyy vetää poikki, niin saada puoliksi sitten noin 30-senttiset puolikkaat.
0: Kyllä, juuri näin, mutta on vaan niin kuin itse huomannut siis saman, että jos sä haluat nopeasti tehdä vähän puuta siinä, niin se voi ehkä olla paras se kirves ottaa käteen, mutta...
1: Niin ja se on ne klapikoneet, kun ne on niin suojattuja, että mun mielestä semmoiset on ihan helvetti tehdä hommia, kun se hiljaa palautuu ja painaa pikkuhiljaa, niin siinähän Juman kautta kyllästyy jo siihen.
0: No nimenomaan, toki jos ei mikään kiire mihinkään, niin äkkiähän silläkin sitten tekee, mutta on siinä se nostelunsa. Siis joka tapauksessa, että se on se sama homma, että nostatko ne pölkyn päälle itselle kirveelle vai nostatko ne puoli metriä ylemmäs vielä siihen niin kuin
1: kyllä
0: pöydälle, että melkein puolensa ja puolensa, mutta mä oon huomannut vähän samoin kuin sä, että se on, kun on tarpeeksi iso fiskarssilainen kädessä ja vähän voimaa ja juomaa vieressä, ettei tuu hiki, niin
1: Tekniikka, se on niin tekniikkalaji, että mä oon viiden vanhana, isä osti kirveä ja poka saa lahjaksi kehu mulle, että poika rupeaa sitten, kun isoveli oli kouluun menossa, että eli poika menee kouluun ja sä rupeat poika tekemään puita ja sitten valittaminen loppui siihen paikkaan.
0: Siitä lähtien on tehty.
1: Sitten mä sanoin, että no millä mä tiedän ne metriset puukkoja, mulla on mittaa, niin kertoo, että sä oot metrin mittaa, niin levitä kätissä ja mittaa sillä.
0: No ne.
1: Joo.
0: Se on tehtaan takuun.
1: Siitä lähti. Pikkuhiljaa sitten. Kyllä ne sitten, mä aina valkkasin leppäpuita, jos mä vaan sain, kun ne meni helpommin halki. Ja pakkasellahan niitä tietysti halottiin sitten, että ei niitä nyt
0: niin helpompi aina odotella pakkasia, jos vaan on varastossa
1: ei, yhtä. Ei ollut kuule nettipelejä, eikä ole kännyköitä, mitä kuule räplättiin. Että kyllä se oli raakassa se
0: pakasaa
1: ja kirves, ja sillä mentiin. Ja en ole yhtään, tietysti joskus oli... Aatteet, että onko tämä ihan pakollista, mutta en ole sitä katunut. Paikat on kunnossa edelleen 50 vuoden jälkeen.
0: Ihan oikein. Näin täytyykin olla.
1: Juu.
0: Ei mitään. Sitten kuule, se on ihan oikein, että siellä on hommia tehty niin kuin kuuluukin, mutta mennäänkö me toivebiisiin?
1: Joo. Suomen kesä, jos ei ole tänään soitettu Olli Haloselta, kun nyt se taitaa tulla se Suomen kesä.
0: Joo, joku sitä tuossa toivoi, mutta se on ihan, mä pistän heti sitten tähän, niin mä haiskelen sen tuosta ja kerron ne terveiset siinä sitten samalla, kun sitä joku toivo, niin se saadaan vähän niin kuin 2 iskulla.
1: Joo, ja Paulalle ja Karille Hirvolaan terveisiä ja Anjalle, jos sattuu Turkimuksessa kuuntelemaan Anoppi ja sitten Jani Turkimukseen ja Tuomolle ja Elisalle Hämeenkyröön ja Järille ja Marikalle Kankaanpäin, ja etenkin omalle Pia rakkaalle tuossa saunan edes odottelee, kun nämä pölkyllä nyt lämmitellä päästään vielä tänään saunottelemaan.
0: No niin, ihan oikein. Sitten vaan kuule löylyihin.
1: Sinne.
0: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon soitosta. Minä toivottelen Tarmo hyvää illan jatkoa Vaivialle.
1: Kiitos. Samoin sinne.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
0: Ja kuten lupasin, niin tuossa vähän aika sitten tuli Suomen kesätoive myös WhatsAppin puolelle. Olli Halosen esittämänä ja kuulla. Laitetaan nämä terveiset samalla, eli Revon polulta juontajille ja kaikille tutuille Toijalassa ja Viialassa. Ja Kentsulle myöskin hyvää syntymäpäivää. Selvä homma. Sitten mennään näille. Ja enää ei kannata käydä äänestelemässä artistiäänestyksessä, nimittäin äänet on laskettu ja palkinto on jo melkein jaettu. Kohta kuullaan Bonnie Tyleria.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
7: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinä soi It's a Heartache, joka oli Bonnie Tyler artistiäänestyksen voittaja melko selvästikin. Eilen saimme valitettavasti siis mediasta lukea, että Bonnie Tyler, Walesilainen kuuluisa artisti mahtavalla äänellään, on jättänyt meidät. Hän kärsi terveyshuolista. Hänetä oli koomaankin tuossa alkukeväästä vaivutettu ja muuta, ja oli aika vaikea ilmeisesti enää nähdä, että hän keikkalavoille palaisikaan. 75-vuotiaaksi Bonnie Tyler tätä elämää eli ja teki monta hienoa hittiä siinä aikana. Noista hiteistä laitoin siis 4 artistiäänestykseen tuossa alkuillasta. Ne olivat Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart, If You Were a Woman and I Was Your Man, sekä tämä nyt sitten melko selkeästikin voittanut It's a Heartache. Kello on kuulkaas vähän yli 9. Tarkoittaa sitä, että pari tuntia vielä mennään toiveiden parissa. Randelinin Kake. Hän tulee saman tien tuolta estraadille. Oman kylän mies on kappaleen nimi. Minna tässä Seinäjoen Alman sviitistä laittaa meikäläiselle tänne studioon viestiä ja lähettää terkkuja tangomarkkinoiden koko porukalle. Ja nämä terveiset lähtevät siis Minnalta, Päiviltä, Tarulta, Jarilta ja Jormalta. Kiitos Minna.

Hyvää iltaa Riihimäeltä. Täällä taas saunotaan ja kuunnellaan nettiradiosta Sunia. Toivena on Topi Sorsakosken kesäyö. Täällä nautitaan valoisesta illasta ja yöstä. Kerran saatiin tavata itse mestari. Monet tarinat kertoi urastaan. Terveiset Veikkolaan Sirpalle ja Jarille ja ihanaa viikonloppua kaikille. Näin kertoilee Anu ja Erno.

0: Sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, Manni Päivi täällä, morjens.
0: Morjens, mitäpä Manniin kuuluu?
1: No ei kuulu Manniin mitään, mutta Seinäjoen tangomarkkinoille kuuluu hyvää, kiitos.
0: Okei, sä oot lähtenyt sinne viikonlopuksi.
1: Joo, kyllä. Tämä on meidän tämmöinen perinteinen tapahtuma ja just mietittiin, että onko tämä 33 vai 34 vuotta, että me täällä ollaan tähän aikaan niin vuodesta.
0: Joo.
1: Tämä on meidän traditio tavallaan.
0: Okei, onko se ollut ihan niin, että joka vuosi on käyty?
1: No, ei ihan joka vuosi, mutta melkein.
0: Okei, oliko se koronavuonna? Varmaan oli sielläkin joku tauko.
1: Oli tauko, joo.
0: Niin.
1: Silloin mekään ei oltu. Ja sitten on joku pieni pari vuotta ehkä ollut välissä, mutta muuten ollaan oltu yleensä täällä kyllä.
0: Joo, okei. No niin, hyvä. Se on jo hyvä, että tuommoinen kesäperinne sitten löytyy.
1: Joo, se on semmoinen vähän niin kuin vielä semmoinen niin kuin kesä yksi kohokohtia kuitenkin, koska tämä on niin, kuin niin iso perinne meidän perheessä.
0: Joo, aivan. No hei, mitäs, onko siellä nyt, kun siellä sitten kruunataan taas tangokuninkaallisia jossain kohtaa, niin onko siellä jotain tiettyä suosikkia nyt sitten tänä vuonna, että kuka mahtaa olla vahvimmilla? Mm.
1: No ei mulla ole kyllä suosikkia tänä vuonna, että sanotaan näin, että kirjoaika on niin kuin, voisiko se valtava, ja osa on tosi hyviä, ja osa on niin kuin, ehkä minun mielestä sellaisia, jotka ei kuulisi tänne. Eli en voi sanoa, että mulla olisi mitään suosikkia ainakaan. Ei ole, että en uskalla edes ottaa kantaa. Sanotaan näin.
0: No niin, sitten vaan jäädään jännittämään, että kuinka käy. Jes, hyvä homma. No hei, mikäs biisitoive, mikäs tänään pitäisi soida?
1: No tänään mä ajattelin nimenomaan, että se on Arja Koriseva ja Rannalla.
0: Selvä. Mistäs tämä tulee nyt sitten mieleen? Miksi juuri tämä?
1: Koska kello 16 Ari olisi ehdinyt täällä ja sinne me ei ehditty, niin mä ajattelin, että no kuunnellaan sitten sunin kautta.
0: No täältähän se löytyy, niin mikä jottei, kuunnellaan sitten täältä. No hei, minä laitan soimaan. Lähetäkö vielä terveisiä johonkin päin?
1: Mä lähetän kaikille, jotka osallistuu Seinäjoen tangomarkkinoille, niin kaikille ystäville terveisiä.
0: No niin. Selvä. Kiitoksia oikein paljon näistä soitosta ja mehän laitetaan sitä sitten seuraavaksi tuosta soimaan Arja Koriseva.
1: Hyvä. Kiitoksia ja mukavaa iltaa sinulle.
0: No niin, kiitos sitä samaa sinne markkinoille.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273. Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Mustajärven rannalta Jari, moro. Toiveena on Paten, mä en muutu miksikään. Onhan se video kuvattu tuossa vastarannalla ja sunnuntaina olisi tarkoitus mennä Paten muistokonserttiin Nokia-areenalle. Eli omistetaan viikonloppu meidän suurelle taiteilijalle ja tulkitsijalle. Siellä on muuten varmaan aika hyvät kekkerit tulossa, tai siis hieno konsertti tulossa, sanotaan näin. Mietin itsekin, olisinko sinne ostanut liput, mutta kun oli sitten varattua minua jo sitten tuossa sunnuntaina, niin totesin, että en ala sitten kyllä viikonloppusunnuntaita niin täyteen ahtamaan, että olisi aivan pelkästään minuuttiaikataulu joka paikkaan. Mutta varmasti erinomainen meininki on, ja varmasti kunnioitetaan hienosti vanhaa mestaria. Ja katselin, että aika hyvä esiintyjä Kaartikin siellä näytti olevan, eli ehdottomasti suosittelemaan pystyn kyllä, että kannattaa lähteä varmasti, jos vaan vapaata aikaa kalenterissa on. Otetaanpa puhelua pitkästä aikaa. Ja sun viihteelle ja Mikko, hyvää iltaa.
1: Joo, hyvää iltaa Mikko, niin se pitäisi olla Kaskoivisto.
0: Niin no, kyllä, mitä sinne?
1: Veikko Kyläskoskelta.
0: Morjens. Mitäpä sinne kuuluu?
1: Lämmintä ilmaa on ollut. Aamulla oli vähän viileämpää. Tässä on sellaista iltapäivältä vähän lämmin.
0: Noni, all right. Selvä homma.
1: Tässälle lähdin kahville käymään. Ja sain nämä iltapäivällä kahville. Se on tullut hyvä käydä.
0: Jaa, noni, se on vielä sitten auki tähän aikaan, niin kelpaa käydä.
1: 10 saakka.
0: Jaa, noni, se on hyvä, jos se on kahveen pannu lämpöisenä.
1: On, joo. Ei siinä mitään terveisiä näille Martti Vasaajalle ja Huttalan Kirkalle ja sitten Hakalan Kaijalle ja sitten Ylöjärvelle, Korhoselle ja Palomäille ja Yliselle, noille Mikkoloille ja omille pojille Pesamalle ja Lahteen ja sitten Kyröskoskelle, Suhosille ja Palomäille ja Leppäsille ja Kyröspohjaa Vähämäelle ja Alinuksen takalle tänne maakuntaan ja Pehkaren Makket ja nää on sitten ja Turkimukoja Neukot ynnä muut ja Säreijanit ja sitten vielä Korhosen Halli tuolla Ylöjärvellä ja Kaartiset Mettäkylässä ja eiköhän niitä yhden lehto ollut siinä ollutkin sitten jo.
0: No johan, niitä siinä tuli hyvä määrä.
1: Me katsotaan sillä ja otetaan se sitten se kappale, niin se Anne Mattilan Enkeleitä, onko heitä?
0: Joo, pistetään se ihmeessä soimaan.
1: Joo, se on hyvä kappale, mä tykkään siitä aina.
0: Kyllä, ei se ja toimii.
1: Tämmöinen kesäinen kappale vielä sitten.
0: Joo, ehdottomasti. Kiitoksia
1: ei
0: Veikko
1: mitään,
0: paljon.
1: Siunauksellista iltaa sun tarjolle ja meidän piiriltä Kyröskoskelta ja sitten mennään näillä tällä ja jatketaan seuraavalla kertaa toisella lailla.
0: Näin me jatketaan. Mukavaa illan jatkoa.
1: Illan jatkoa sinulle sinne turijousu. Joudut siellä yhteen tuossa saa puhutaan.
0: Joudun tai pääsen olemaan jompikumpi.
1: Niin, jompikumpi. Niin.
0: Hyvä.
1: Ei mitään, mennään näillä.
0: Kiitos, mukavaa iltaa.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, helmimesta, rakkain kaupunki.
1: Manchesterin Tampere 2 mukana myös muun muassa Mikko Alatalo tässä kappaleessa. Sarilta ja Jarilta tuli tämä toive. Lähettivät siitä kivat kesät kaikille tutuille ja tuntemattomille suoraan Toijalasta. 21.38 näyttää olevan kello ja sinä kuuntelet Sun viihteet toivekonserttia ja meikäläinen on Koiviston Mikko tänään tämän äänen takana. 23 asti mennään, eli vielä tuommoinen vajaa puolitoista tuntia on aikaa laittaa toivetta. Hyvin mahtuu vielä. Soittamalla 010-5844-655 tai WhatsAppilla 043-217-0273 sekä tietysti toi studiomme sähköposti studio@radiosun.fi. Sinne on tullut tämä Helenalta, tullut toive Nokialta. Moro Mikko ja kaikki kuulolla olijat. Tällä viikolla on käyty katsomassa Katri Helenan elämästä kertova musikaali Valkeakosken Apialla. Ja pakko sanoa, että oli aivan huikea esitys. Sekä Pirkkalan Haikan lavalla Juise musikaali, missä Ilpo Kaikkonen esiintyi Juisena. Upea ääni. Mutta tulossa syksyllä on Saimaa ilmiö. Ja koska Hassisen kone on myös siinä ja sitä ei oltu vielä pahemmin esillä Juise musikaaleissa, niin toiveena olisi Hassisen koneen rap. Terveiset lähtee Pirrelle Nokialle, että nähtäillään.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkala Jana. Tervetuloa ikallisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on
2: missä niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko

0: upeaa.
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Jaa, sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
6: Iltaa, täällä on Market Valkeakoskelta.
5: Hyvää iltaa. Mitäpä Koskiin kuuluu?
6: No, poutaa on. Aurinko paistaa, ei sada. Ja sitten mä oon tässä nyt vaan lorvinut ja sitten mä haluaisin kuulla Tapani Kansan kesän lapsi.
5: No niin, se löytyy ihan varmasti.
6: Juu.
5: Lähetätkö terveisiä? Lähetätkö terveisiä johonkin?
6: Juu, no sinulle sinne. Ja sitten mukavaa kesäaikaa ja sitten kaikille mun rakkaille ystäville.
5: No niin, kiitos oikein paljon. Minäpä lähden tuosta kuule etsimään levyhyllyä.
6: No niin.
5: Hyvä, kiitos, hei.
6: Hei vaan.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Timo laittaa viestiä aurinkoiselta Näsijärven rannalta. Terveisiä studioja kuuntelijoille. Bessin viisi kesää oli tämä hänen toivomansa kappale. Kovasti lähestytään ilta kymppiä, mikä tarkoittaa, että reilu tunti on vielä tehokasta peliaikaa tässä sun viihteelle toive lähetyksessä ja Koiviston Mikko on sun seurana aina siis tuonne ilta 11 saakka. Tulee vähän pidempi tarina tähän kohtaan Juhalta. En ole varma, pitäisikö tätä julkaista, mutta tässä tämä on. 70-luvun juhannukseen mennään hieman Mikkelin eteläpuolelle. Nuori poika ja nuori tyttö, jotka tapasivat luokkaretkellä. Tyttö lähettää kirjeen, josko voitaisiin tavata uudelleen juhannuksena. Tyttö ja isä ovat autolla vastassa bussipysäkillä. Illan aikana tuvassa istuessa ja seurustellessa tytön pikkusisko haluaa istuutua keinutuolissa istuvan pojan syliin ja poika on kauhuissaan. Miten pitää suhtautua? Ei ole tottunut näin herkkään tutustumiseen, mutta pitää luottamuksen tunteesta, vaikkei sano mitään. Poika miettii itsekseen illan aikana mahdollisia nukkumisjärjestelyjä. Tyttö tietää, vaikka on hieman nuorempi, vie käsi kädessä kammariinsa, eikä vanhemmat ihmettele tai vastustele. 70-luvulla asiat oli jotenkin helpompia. Juhannusaamuna tyttö taluttaa yöpaidassaan pojan talon pihapiirissä sijaitsevalle lähteelle, jossa tytöllä oli tapana suorittaa aamu peseytyminen. Kaunein muisto elämäni ajalta. Näin toivoo Juha ja Juhan toivekappaletta Markuksen Olet 17. En tuosta löytänyt, vaikka kuinka yritin haeskella, niin sitten pistetään Markukselta Viimeinen kevät-niminen kappale vielä tälle 9 tunnille.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 15. heinäkuuta kello 18 Janakkalan Jana. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä OP Satapirkka. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Jos jollain on hyvä laittaa viimeinen tunti sun viihteelle toivekonserttia käyntiin, niin varmasti CCR toimittaa siihen tarkoitukseen. Kyllä, Fortunate Son, Jarin toive oli tämä. Kiitoksia siitä. Toivo 95, se on seuraava kappale Westerisen yhtyeineen. Ehtiikö vielä toivoa biisiä? Tämän biisin syntyyn liittyy todella upea tarina. Joku kuulee ja näkee sen eri tavalla. Terkkuin Ippa Lylystä ja terkkuja kaikille kuuntelijoille, etenkin Lylyy ja Päkkärälle. Mukavaa perjantai-iltaa myös Mikolle. Sinne studioon ja Virvalle ja Teemulle lähtee terkut. Kiitoksia vaan näistäkin oikein paljon.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Atomirottaa pyydettiin ja siitä saatiin. Ajattelin laittaa aurinkoon ihan vaan siksi, että no, jokainen pystyy päättelemään, minkälainen keli nyt on ollut verrattuna viikon takaiseen. Ihanasti on viimekin saatu aurinko, joten sen laitoin, kun täältä oikein kerrottiin, että saat nyt ihan itse valita, että mikä kappale sieltä soitetaan. Laura Voutilaista soitellaan seuraavaksi. Ja tosiaan vielä on aikaa, 45 minuuttia pistää toivetta tänne meille päin. Hienoa, että olette olleet aktiivisia ja toivottavasti jatkatte samaa hyväksi havaitsemaan linjaa. Tämä on kesäsade.

0: aurinko se jäin.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ukkometsoa, sitä pyydettiin ja siitä toimitettiin Pate Mustajärve ja totta kai ketäs muutakaan. Siitaman Suvirannasta lähti tämä toive liikenteeseen ja siinähän tuo sitten on. Pariiseja souvareilta sitten seuraavana. Terassit on pesty käsittelykuntoon ja nyt pihasaunaan löylyille ja muutama huurteinen. Hieno kanava tulee teitä kuunneltua. Terveiset kaikille kuuntelijoille ja tehot tunteville Valkeakoskella. Kipalle toiveena tuo Pariiseja. Siinä on jotain, mitä meidän täällä pohjoisissa pitäisi arvostaa. Olen ihan samaa mieltä. Erinomainen kappale ja kertoo Suomen kauneudesta kyllä verrattuna kaiken maailman Eiffeleihin ja vastaaviin.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Jamppa Tuomista ja Rannalta kyynelten meren. Tämä tuli sähköpostin puolelle juuri äsken. Westerinen yhtyeinen Faara on nimenen kappale. Terveiset Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja kaikille Mallasveden mökkeilijöille Jorgokselta. Pistäkäähän vielä kuulkaas soittain 010 584 655.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Maailma on sun tehosekottimelta, kun kello on 20 tai suurin piirtein 20 vaille 11. Koiviston Mikko on kanssa vielä parikymmentä minuuttia aina tuonne ilta 11. Morjesta vaan. My love, Matti ja Teppo, Pirkanmaan reunalta, Päijänteen rannalta. Ihanaa kesää kaikille kuulijoille ja terveisiä lähetellään WhatsAppin puolelle.

yksi yksittäinen kappale, mitä paljon on toivottu tässä ihan sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana. Alkuun sitä ei meille... Alkuun sitä ei meille ihan hetkeen ollutko.

Frans-Harju seuraavaksi. Minä sydän sinä, terveiset Pendelle ja Terhille, erikoismiehelle Jokiselle, Tanjalle ja Hätäselle Vesilahtiin, sanoo Vege ja Annu. Joten tämä vielä tähän kohtaan.

0: Sun viittelee Mikko, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, täällä on Marja-Leena Kankaanpäästä.
0: No niin, hyvää iltaa Marja-Leena. Kuinka se on ilta siellä sujunut?
1: Kuulio aika hyvin on. Tuossa järjestettiin semmoinen kahden, mä täytin tässä viikko sitten, niin synttäreitä, tasalukuja, niin järjestettiin semmoinen pieni ilta.
0: Okei, mitäs siellä illassa tehtiin?
1: No siinä laitettiin YouTubesta semmoinen takkakuva televisioon.
0: Joo.
1: Ja sitten meillä oli viiniä siinä ja juustoja, viinirypäleitä. Tällaista.
0: Oikein hyvä kuulonen ja onneksi olkoon vaan juhlapäivän johdosta näin jälkikäteen.
1: Kiitos kovasti. No,
0: hyvä.
1: Itsellä menee hyvin siellä iltaa asti vähän aikaa vielä ja...
0: Kyllä, kaikki on ihan kunnossa. Kyllä tästä sitten, no eipä tässä sitten paljon rypistystä olekaan enää jäljellä, niin kohta sitten ovi vaan käy ja meikäläinen sujahtaa sitten kotia kohti.
1: Aivan, ovi rukkoon ja pois.
0: Kyllä, nimenomaan näin.
1: Tulee samat mieleen silloin, kun olin vielä työelämässä.
0: No niin, olit aina viimeisenä.
1: Kortti lukkoon ja kotio ja kaikki unohtaa.
0: Niin, nimenomaan näin. Näitä töitä ei tarvitse kotiin viedä.
1: Juu, ei kannatakaan. Pärjää paljon paremmin.
0: Justiinsa näin.
1: No, mä varmaan musiikkia haluat.
0: Mielellään. Kerro ihmeessä, mitä sulla oli mielessä.
1: Tuo Kari Tapion ootapas hetki. Unohtanut pikkuhiljaa näitä sillä lailla, kun ei ole kuunneltu, niin toi... Missä se nyt oli tuossa? Otas hetki pieni. En pyydä paljon.
0: Sitten katsotaan, että löytyisikö se tosta piikku hetki. Kyllä, siellähän se. Minäpä laitan kuule sen siitä soimaa. Haluaisitko lähettää terveisiä johonkin päin?
1: No tänne Kankaanpään puoleen, jotka kuulee, niin sisaruksille ja tuttaville ja ystäville.
0: No niin, hyvä. Mennäänkö me sitten?
1: Kesäiset terveiset.
0: Hienoa. Kiitos oikein paljon. Mennään niille ja kiitos soitosta.
1: Kiitos sinulle ja sulle kans. Hyvää illan jatkoa.
0: No niin, illan jatkot. Moi moi.
1: Samoin kiitti. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä soi Kari Tapio, En pyydä paljon. Se tuli tuolta puhelimen välityksellä tuo toive. Sitten on kuulkaas aika illan viimeisen hitaan tai ainakin illan viimeisen kappaleen myöhäisiltaan. Mikko, josko soittaisit Se menee hyvin tai Se menee ohi, esittäjänä Ilta. Nyt aivan muunlainen toivebiisi, mitä yleensä mulla on. Terveisiä Petelle Lempäälään ja Piipelle myös, Roosalle, Siikaisten Sandralle, Turkimus Eukolle, Torppansa Tuvan puolelle, Jenskulle sekä Kyröskosken Janille. Terveiset myös sinulle Mikko ja hyvää kesälomaa. Terveisin Margit Nokialta. Pistetään kuulkaa silta soimaan tuosta seuraavaksi ja illan viimeisenä, kun kello tulee 11. Ja kyllä, meikäläisellä koittaa pienen pieni kesäloma tästä touhusta. Eli muutamaan viikkoon minua ei tulla näillä linjoilla kuulemaan, mutta te olette hyvissä ammattimaisissa käsissä. Siellä on Nooraa, siellä on Oivaa ja on siellä Joonastakin. Ja tosiaan Oiva on huomenna seuraavan nelituntisen. Eli jos nyt jäi toive kuulematta tai et vielä uskaltanut lähestyä, niin huomenna paremmalla onnella. Koiviston Mikko kiittää tästä illasta juuri sinua. Kiva, kun olit mukana tämän koko 5-tuntisen. Ei muuta kuin pistetään tuosta ilta soimaan ja ensi kertaan ollaan jälleen ihmisiksi. Moro moro!

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on

0: Virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.